0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivancu večera se svečano otvorenje svjetskog prvenstva u ribolovu za veterane i osobe s invaliditetom. Večera s početkom u 19 sati na Trgu hrvatskih Ivanovaca započelo je svečano otvorenje 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane i 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Na natjecanju sudjeluju 24 reprezentacije iz 16 država. Otvorene prijave za Ivanečki kotlić, natjecanje o kuhanju gulaša 20. lipnja u Ivancu. Grad Ivanec otvorio prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić koji će se održati u subotu 20. lipnja na skate i biciklističkom parku. Dio prihoda od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji za robotsku terapiju djece s cerebralnom paralizom. U Stažnjevcu održan 15. Starfest, dani glume okupili brojne glumačke skupine. U staroj školi u Stažnjevcu održana je 15. manifestacija dana glume, Starfest, koja je okupila brojne kazališne amaterske skupine. Publika je tijekom dva dana mogla uživati u predstavama domaćih i gostujućih ansambla. KUD Rudolf Reiter održao 5. festival zborske glazbe Poleg jedne velike gore u Ivancu. U kinodvorani Ivanec održan je 5. festival zborske glazbe KUD-a Rudolf Reiter, koji je i ove godine okupio zborove iz Hrvatske i Slovenije. Festival je uključivao i edukativne seminare za voditelje i izvođače. U Ivancu održano 27. ocjenjivanje vina u gradskom parku, dodijeljene brojne medalje. U gradskom parku Ivancu održano je 27. ocjenjivanje vina organizaciji Udruge vinara i vinogradara Peharček. Na manifestaciji je ocjenjeno 155 uzoraka vina, a dodijeljene su i brojne nagrade najboljim vinogradarima. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica organizira trodnevni planinarski izlet na Premužićevu stazu na Velebitu. Izlet će se održati od 5. do 7. lipnja. Sudionike očekuje oko 57 km hoda kroz 3 dana i noćenja u planinarskim objektima. Žok Ivanec u finalu županijskog kupa nakon pobjede nad Ludbregom. Seniorska ekipa Žok Ivanec plasirala se u finale županijskog kupa nakon pobjede 3-0 nad ekipom Ludbrega. Finalna utakmica igrat će se u Ivancu 11. lipnja. Šahovski klub Ivanec organizira međunarodni turnir Ivanec Open 2026. u hotelu Orion. U hotelu Orion na Horvatskom od 12. do 14. lipnja održat će se 3. međunarodni šahovski turnir Ivanec Open 2026. Turnir okuplja igrače do 2400 elo bodova uz nagradni fond od 2100 eura. 19. sati i 15. minuta, dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu su danas za vas pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot, koja će vas voditi kroz današnje izdanje samog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kazuće kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više detalja.
0: Ivanečki dnevnik.
1: KUD Rudolf Reiter organizirao je protekle subote 30. svibnja u kinodvorani Ivanec 5. festival zborske glazbe Poleg jedne velike gore, koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje zborske glazbe. Ovogodišnje izdanje festivala imalo je i međunarodni karakter zahvaljujući nastupu Lovskog pevskog zbora iz Slovenskih Medvoda. Uz domaćine na festivalu su nastupili pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca te muška klapa Marof iz Novog Marofa. Posebno su se istaknuli mješoviti pjevački zbor KUD-a Rudolf Reiter pod vodstvom profesorice Jelene Gotal te dječji pjevački zbor pod vodstvom Ane Voščak i Lucije Grđan. Festival je otvorio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić, koji je istaknuo važnost očuvanja glazbene tradicije i podrške koju grad Ivanec pruža festivalu. Predsjednica KUD-a Rudolf Reiter Irena Gotal zahvalila je gradu Ivancu na kontinuiranoj financijskoj potpori, zahvaljujući kojoj festival iz godine u godinu raste. U sklopu festivalskih aktivnosti profesor Domenico Briški održao je seminar za voditelje zborova te seminar za izvođače. Festivalu su nazočili predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski te izaslanik župana Varaždinske županije Zdenko Đuras. Proteklog je vikenda u staroj školi u Stažnjevcu održana 15. po redu manifestacija Dana glume Starfest u organizaciji glumačke družene komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec uz tradicionalnu financijsku potporu grada Ivanca. Petak je bio rezerviran za najmlađe, pa su tako učenici Ivanečke osnovne škole izveli dvije predstave Bez svađe je slađe i Lijeni pero. U subotu su posjetitelji imali prilike uživati u novoj predstavi komedijaša Sedmero osumnjičenih, kao i u predstavi Dogovor je dogovor u izvedbi Kuda Krapina te u predstavi koje je zahakeral Anku Frkanec, koje je izvela glumačka skupina glumači Kuda Anka Ošpuh iz Ludbrega. Istražnica poručuje kako su jubilarni 15. dani glume još jednom pokazali koliko je kazališni amaterizam popularan i zanimljiv domaćoj publici, ali i brojnim gostima. U gradskom parku u Ivancu u subotu 30. svibnja održano je 27. ocjenjivanje vina u organizaciji Udruge vinara i vinogradara Peharček, koja je po prvi puta u potpunosti upriličena u parkovnom prostoru. Manifestacija kupila brojne posjetitelje koji su uživali u degustaciji vina lokalnih i gostujućih vinogradara. Uz ponudu vina za dobru atmosferu pobrinuli su se faringaši, dok su posjetitelji mogli uživati i u gulašu, roštilju te domaćim kolačima organizaciji Društva prijatelja narodnih običaja Maska Ivanec. Predsjednik udruge Peharček Josip Jagić zahvalio gradu Ivancu na podršci u organizaciji manifestacije, a predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva Davor Hižak istaknuo je kako je ove godine ocijenjeno 155 uzoraka vina, od kojih je 42 nagrađeno zlatnom medaljom. U sklopu programa uručena su i priznanje najboljim vinogradarima, a zlatni Peharček osvojio Marko Čičak iz Ivanečkog naselja. Manifestacija je zaključena u ugodnom druženju uz glazbu, hranu i vino. Danas je s početkom u 19 sati na Ivanečkom trgu Hrvatskih Ivanovaca započelo svečano otvorenje 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane i 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Dolazak su potvrdile ukupno 24 reprezentacije iz 16 država, od kojih 14 veteranskih i 10 reprezentacije osoba s invaliditetom, a koje će se natjecati u lovu ribe udicom na plovak na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. Na svečanosti otvaranja očekuju se obraćanje predstavnika Međunarodne federacije za sportski ribolov u slatkim vodama, predsjednika Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, predsjednika Hrvatskog paraolimpijskog odbora, predstavnika Varaždinske županije, grada Ivanca, organizacijskog odbora i športskog ribolovnog društva Ivanec te drugih. Otvorene su prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić, natjecanje u kuhanju gulaša u kotliću. Organizator manifestacije je grad Ivanec. Održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati na Ivanečkom skate i biciklističkom parku. Prijave zainteresiranih grupa moguće su do 15. lipnja kod Ane Jagetić na broju 091 44 04 804 ili na e-mail adresu ana.jagetic@ivanec.hr. Izvlačenje lokacije natjecateljskih ekipa bit će u srijedu 17. lipnja u 12 sati u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec. U slučaju kiše manifestacije se odgađa za sljedeći dan ili za tjedan dana kasnije. Sav prikupljen prihod od podjele gulaša bit će uplaćen u korist humanitarne akcije zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Detalji vezani uz prijavu za natjecanje dostupni su na službenom webu grada Ivanca.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira trodnevni planinarski izlet na Premužićevu stazu na Velebitu, koji će se održati od 5. do 7. lipnja. Polazak je u 5 sati s parkirališta trgovine Lidl u Ivancu. Plan putovanja uključuje rutu od Baških oštarija do Kugine kuće, zatim nastavak prema planinarskoj kući Alan te završetak na Zavižanu. Sudionika očekuje ukupno oko 57 km hoda raspoređenih u 3 dana. Izlet uključuje noćenje u planinarskim objektima Kugina kuća i planinarska kuća Alan, a sudionici trebaju ponijeti vlastitu opremu uključujući vreću za spavanje, planinarske gojzerice i zaštitu od vremenskih uvjeta. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta, osigurano je 18 ležajeva. Cijena izleta iznosi oko 120 eura uz obaveznu uplatu akontacije od 30 eura. Organizatori napominju kako sudionici sudjeluju na vlastitu odgovornost te da moraju biti fizički i zdravstveno spremni za zahtjevnu rutu. Seniorska odbojkaška ekipa ženskog odbojkaškog kluba Ivanec nakon pobjede nad ekipom Ludbrega sa 3-0 u setovima u utakmici drugog kola županijskog kupa odigrane u Ludbregu izborila je plasman u finale županijskog kupa. Finalna utakmica između ŽOK Ivanec i OK Kratis Varaždin igra se u Ivancu u četvrtak 11. lipnja s početkom u 19 sati u dvorani Ivanečke osnovne škole. Ulaz na utakmicu je slobodan. U organizaciji šahovskog kluba Ivanec od 12. do 14. lipnja u hotelu Orion na Hrvatskom održat će se treći međunarodni šahovski turnir Ivanec Open 2026. Turnir će se igrati švicarskim sustavom u 7 kola, a tempo igre iznosit će 60 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi po potezu. Turnir je ograničen na igrače do 2400 elo bodova, a ukupni nagradni fond iznosi 2100 eura. Za prvo mjesto osigurano je 600 eura, drugo mjesto iznosi 400, treće 300 eura. Organizatori su osigurali posebne nagrade za najuspješnije juniore, kadete i domaće igrače. Upisnina za turnir iznosi 35 eura, dok kadeti, juniori i šahistice plaćaju 25 eura. Igrači sa titulama IM i GM oslobođeni su plaćanja upisnine. Prijave za turnir primaju se do 10. lipnja putem e-mail adrese matejfristic@gmail.com ili na broj mobitela 092 42 14 256, a dolazak je potrebno potvrditi na dan početka turnira do 14 sati.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božar. Srijeda nam nosi pretežno oblačno i hladnije vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima. Kasno poslijepodne i navečer slijedi postupan prestanak oborina. Zapuhaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, pa će temperatura veći dio dana biti između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. U četvrtak ponovno suho, sunčanije i toplije.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vaša frekvencija 92.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Povodom Dana državnosti u Natkrižovljanoj je kod spomen obilježja poginulom hrvatskom branitelju Mirku Lazaru odana počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom. Počast su odali članovi obitelji, predstavnici braniteljskih udruga, općine Cestica te mještani, uz nazočnost predstavnika lokalne vlasti. Spomenik je dignut 2015. godine na inicijativu suboraca, a komemoracija se tradicionalno održava u znak sjećanja na Mirka Lazara i sve poginule hrvatske branitelje s područja općine. Molitvu je predvodio župnik župe Sveta Barbara Natkrižovljan veličasni Mario Filipović. U ime organizatora prigodnim riječima obratio se predstavnik braniteljskih udruga koji je istaknuo važnost trajnog čuvanja uspomene na poginule, dok su se okupljeni prisjetili i svih žrtava Domovinskog rata. Povodom Dana državnosti na gradskom groblju u Lepoglavi kod spomen križa odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima. Počast svojim polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća, molitvom i minutom šutnje odali članovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici braniteljskih udruga, organizacije civilnog društva te gradske institucije, zajedno s gradonačelnikom Lepoglave Željkom Šoštarićem. Gradonačelnik Šoštarić tome prilikom istaknuo važnost sjećanja na hrvatske branitelje i civile koji su položili živote za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske, naglasivši kako su njihova hrabrost i žrtva trajno utkani u temelje države. Molitvu kod spomen križa predvodio veličasni Nenad Piskač, a okupljenima se obratio i brigadni general Zdravko Jakop, koji je naglasio važnost trajnog sjećanja na poginule hrvatske branitelje. Prigodnom svečanošću u dvorcu Arboretum Opeka u Vinici predstavljeni su rezultati javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu, kojeg je Varaždinska županija raspisala drugom polovicom ožujka. Rezultate su predstavili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen i direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ. Ove godine dodijeljeno je 220 tisuća eura bespovratnih sredstava kroz ukupno 6 mjera, kojima se potiču ulaganja postojećih i novih iznajmljivača, razvoj dodatnih turističkih atrakcija, obnova ruralne arhitektonske baštine, nadopuna postojeće poljoprivredne djelatnosti, certificiranje smještajnih objekata, kao i poticanje poduzetnika početnika. Na ovaj su javni poziv pristigle 94 prijave, a sredstva su odobrena za 78 projekata. Jučer je s radom započela prva mobilna ambulanta obiteljske medicine Doma zdravlja Varaždinske županije, čime je dostupnost primarne zdravstvene zaštite unaprijeđena za stanovnike udaljenijih i ruralnih područja. Liječnik Ivan Balažin, specijalist obiteljske medicine, medicinski tehničar Emil Ernečić te vozač Dražen Cvek, koji čine tim mobilne ambulante, prvog dana stigli su u naselje Cvetlin u općini Bednja. Od 8 do 12 sati vrata mobilne ambulante bila su otvorena za tamošnje stanovnike. Tako će sada biti svaki tjedan, a svakoga dana ambulanta će putovati u drugi dio Varaždinske županije. Ponedjeljkom će biti u Cvetlinu, utorkom u Završju pod Belskom, srijedom u Vrbnu i Kamenici, četvrtkom u Visokom, a petkom u Gornjoj Voći. Kako je naglasio ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek, ova nova zdravstvena usluga predstavlja značajan organizacijski iskorak u pružanju primarne zdravstvene zaštite. Iz grada Lepoglave uputili su obavijest studentima koji su ostvarili pravo na korištenje gradske stipendije u tekućoj akademskoj godini prema drugom natječaju da će potpisivanje ugovora biti održano u petak 5. lipnja. Potpisivanje ugovora o korištenju stipendije održat će se u 10 sati u prostorijama gradske vijećnice grada Lepoglave na adresi Antuna Mihanovića 12 u Lepoglavi. Studenti na potpisivanje moraju ponijeti osobnu iskaznicu i broj IBAN računa. U organizaciji Kuda Cvetlinski zvon u prostorijama Lovačkog doma u Cvetlinu održana je 18. svibanjska noć. Tradicionalna kulturno-umjetnička manifestacija koja je okupila brojna kulturno-umjetnička društva i izvođače iz Hrvatske i Slovenije. Program je otvorio domaćin Kude Cvetlinski zvon, a tijekom večeri nastupili su prva Kubura Višnjica, Kud Rudarski peveci, Taščica, Kud Josip Gence Bednja, Kud Voča, Dokiš Čurc iz Leskovca, GS Maruleki, tamboraška sekcija domaćina, folklor društvo Rožmarin Dolena te DU Trisina Cvetje v jeseni. Posebno su se istaknuli dječji izvođači i recitatori koji su svojim nastupima dodatno obogatili program. Manifestaciji su nazočili predsjednik općinskog vijeća Vladimir Kramarić s vijećnicima te načelnik općine Bednja Damir Poljak. Okupljenima je u ime župana Varaždinske županije upućena čestitka povodom Dana državnosti, a istaknuta je i važnost očuvanja kulturne baštine i tradicije. U ponedjeljak 8. lipnja u osnovnoj školi Petrijanec održat će se otvaranje poučne staze u sklopu projekta Živa prošlost. Svečanost otvorenja započet će u 10 sati. Otvaranjem poučne staze želi se predstaviti prostor namijenjen učenju, istraživanju i boravku u prirodi, te istaknuti važnost očuvanja kulturne baštine i povijesti našeg kraja. Otvorenje će nazočiti i partnerske škole iz Estonije i Turske. Lovačka udruga Trakošćan Bednja u nedjelju 31. svibnja svečano je obilježila lijepu obljetnicu 80 godina postojanja. Svečanosti su nazočili župan Anđelko Stričak, predsjednik općinskog vijeća Vladimir Kramarić zajedno s vijećnikom Vladom Hlevnjakom te načelnik općine Bednja Damir Poljak. Župan Stričak tome prigodom uputio čestitke na ovom lijepom jubileju te zahvalio svim generacijama lovaca na njihovom doprinosu očuvanju prirode, lovne etike i tradicije. Tome prigodom primio i zahvalnicu Lovačke udruge za Trakošćan Bednja za potporu njezinu radu. Načelnik Poljak također je čestitao članovima udruge na vrijednoj obljetnici, istaknuvši kako to čini u svoje osobno ime, kao ime predsjednika općinskog vijeća Vladimira Kramarića te vijećnika Vlade Hlevnjaka. KUD Rudolf Reiter organizirao je protekle subote 30. svibnja u kinodvorani Ivanec 5. festival zborske glazbe Poleg jedne velike gore, koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje zborske glazbe. Ovogodišnje izdanje festivala imalo je i međunarodni karakter zahvaljujući nastupu lovskog pevskog zbora iz Slovenskih Medvoda. Uz domaćine na festivalu su nastupili pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca te muška klapa Marof iz Novog Marofa. Posebno su se istaknuli mješoviti pjevački zbor Kuda Rudolf Reiter pod vodstvom profesorice Jelene Gotal te dječji pjevački zbor pod vodstvom Ane Voščak i Lucije Grđan. Festival je otvorio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić, koji je istaknuo važnost očuvanja glazbene tradicije i podrške koju grad Ivanec pruža festivalu. Predsjednica Kuda Rudolf Reiter Irena Gotal zahvalila je gradu Ivancu na kontinuiranoj financijskoj potpori, zahvaljujući kojoj festival iz godine u godinu raste. U sklopu festivalskih aktivnosti profesor Domenico Briški održao je seminar za voditelje zborova te seminar za izvođače. Festivalu su nazočili predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski te izaslanik župana Varaždinske županije Zdenko Đuras. Proteklog je vikenda u staroj školi u Stažnjevcu održana 15. po redu manifestacija Dana glume Starfest u organizaciji glumačke družene Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec uz tradicionalnu financijsku potporu grada Ivanca. Petak je bio rezerviran za najmlađe, pa su tako učenici Ivanečke osnovne škole izveli dvije predstave Bez svađe je slađe i Lijeni Pero. U subotu su posjetitelji imali prilike uživati u novoj predstavi Komedijaša Sedmero osumnjičenih, kao i u predstavi Dogovor je dogovor u izvedbi Kuda Krapina te u predstavi Ko je zahakeral Anku Frkanec, koje je izvela glumačka skupina glumači Kuda Anka Ošpuh iz Ludbrega. I Stažnica poručuju kako su jubilarni 15. dani glume još jednom pokazali koliko je kazališni amaterizam popularan i zanimljiv domaćoj publici, ali i brojnim gostima. U gradskom parku u Ivancu u subotu 30. svibnja održano je 27. ocjenjivanje vina u organizaciji Udruge vinara i vinogradara Peharček, koja je po prvi puta u potpunosti upriličena u parkovnom prostoru. Manifestacija kupila brojne posjetitelje koji su uživali u degustaciji vina lokalnih i gostujućih vinogradara. Uz ponudu vina za dobru atmosferu pobrinuli su se paringaši, dok su posjetitelji mogli uživati i u gulašu, roštilju te domaćim kolačima organizaciji Društva prijatelja narodnih običaja Maska i Vadec. Predsjednik udruge Peharček Josip Jagić zahvalio gradu Ivancu na podršci u organizaciji manifestacije, a predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva Davor Hižak istaknuo je kako je ove godine ocijenjeno 155 uzoraka vina, od kojih je 42 nagrađeno zlatnom medaljom. U sklopu programa uručena su i priznanje najboljim vinogradarima, a zlatni Peharček osvojio Marko Čiček iz Ivanečkog naselja. Manifestacija je zaključena u ugodnom druženju uz glazbu, hranu i vino. U Bedencu je protekle subote održana prva kvartovska gulašijada organizacije Udruge za kulturu i sport Bedenec na čelu s novoizabranim predsjednikom Alenom Rudničkim. Manifestacija je održana kod etno kuće, a miris gulaša iz kotlića širio se cijelim mjestom, dok su se za titulu najboljeg gulaša natjecale lokalne ekipe, njih 9. Pripremljene gulaše ocjenjivala je tročlana neovisna komisija sastavljena od predstavnika Društva za šport i rekreaciju Lančić-Knapić, Društva za športsku rekreaciju Salinovec i Lovačke udruge Kuna Klenovnik. Najbolje gulaš prema ocjeni komisije pripremila je ekipa Paljaki, drugo mjesto osvojili su Vrboni, dok je treće mjesto pripalo DVD-u Bedenec. Pobjednička ekipa Paljaki predstavljat će Udrugu za kulturu i sport Bedenec na glavnoj manifestaciji Ivanečki kotlić, koja će se održati 20. lipnja u Ivancu. Danas će se s početkom u 19. sati na Ivanečkom trgu Hrvatskih Ivanovaca održati svečano otvorenje 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane i 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Dolazak su potvrdile ukupno 24 reprezentacije iz 16 država, od kojih 14 veteranskih i 10 reprezentacija osoba s invaliditetom, a koje će se natjecati u lovu ribe udicom na plovak na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. Na svečanost i otvaranja očekuju se obraćanja predstavnika Međunarodne federacije za sportski ribolov u slatkim vodama, predsjednika Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, predsjednika Hrvatskog paraolimpijskog odbora, predstavnika Varaždinske županije, grada Ivanca, organizacijskog odbora i športskog ribolovnog društva Ivanec, te drugih. Otvorene su prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić, natjecanje u kuhanju gulaša u kotliću. Organizator manifestacije je grad Ivanec. Održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati na Ivanečkom skate i biciklističkom parku. Prijave zainteresiranih grupa moguće su do 15. lipnja kod Ane Jagetić na broju 091 44 04 804 ili na e-mail adresu ana.jagetic@ivanec.hr. Izvlačenje lokacije natjecateljske ekipa bit će u srijedu 17. lipnja u 12 sati u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec. U slučaju kiše manifestacija se odgađa za sljedeći dan ili za tjedan dana kasnije. Sav prikupljen prihod od podjele gulaša bit će uplaćen u korist humanitarne akcije zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Detalji vezani uz prijavu za natjecanje dostupni su na službenom webu grada Ivanca.
0: Sport.
1: U sportskom parku u Novom Marofu proteklog je vikenda odigrana posljednja domaća utakmica seniorske momčadi športskog nogometnog kluba Novi Marof u ovoj sezoni, u kojoj gostujuća ekipa NK Plitvica Gojanec ostvarila pobjedu rezultatom 2-1. Pred brojnim navijačima i simpatizerima nogometa odigran je sadržajan susret koji je zaključio domaći dio prvenstva. Poseban trenutak bio je uručenje medalja selekcije 11-godišnjaka športskog nogometnog kluba Novi Marof, koja je ove sezone osvojila naslov prvaka druge NL Zapad središte Sjever. Nakon utakmice organizirano je druženje uz besplatan gulaš, a gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač čestitao je mladim sportašima na uspjesima te istaknuo važnost rada sa djecom i mladima. Seniorska odbojkaška ekipa ženskog odbojkaškog kluba Ivanec nakon pobjede nad ekipom Ludbrega sa 3-0 u setovima u utakmici drugog kola županijskog kupa odigrane u Ludbregu izborila je plasman u finale županijskog kupa. Finalna utakmica između ŽOK Ivanec i OK Kratis Varaždin igra se u Ivancu u četvrtak 11. lipnja s početkom u 19 sati u dvorani Ivanečke osnovne škole. Ulaz na utakmicu je slobodan. Na sportskom igralištu u Žarovnici odigran je tradicionalni turnir u malom nogometu za juniorske uzraste. Na turniru je nastupilo 10 ekipa s 82 mlada igrača koji su pokazali borbenost i sportski duh. Nakon uzbudljivih utakmica po skupinama, a potom i u završnici, prvo mjesto osvojila je ekipa GEP JDOO, drugi su Vrtovi Vratno, a treće Društvo za šport i rekreaciju Žarovnica i Maček Transporti.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana suho i pretežno sunčano uz nešto više oblaka u večernjim satima. Vjetar slab južnih smjerova, a najviša temperatura između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Srijeda nam nosi pretežno oblačno i hladnije vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima. Kasno poslijepodne i navečer slijedi postupan prestanak oborina. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, pa će temperatura veći dio dana biti između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak ponovno suho, sunčanije i toplije.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prevođenja

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje. A radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: 92-8.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
3: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Čovjek, mit, legenda, Jole, kada lišće bude žuto u 6 sati i 29 minuta. Dame i gospodo, dobro jutro, ajmo na posao. Počeli smo kišno, a tako će biti u nastavku dana, dakle većinom oblačno uz kišu. Na širem području može biti i još ponekih oborina. Na večer i noći slijedi nam većinom razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, okretanju na sjeverni. A najviša dnevna temperatura danas između 19 i 21 celzijevog stupnja. Ako se pitate kakav nam je bio, pa on je nepovoljan isto tako kao i jučer. Čak mogu reći da je jučer bilo mrvicu bolje nego što je danas. Dakle, svim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti, zato im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i isto tako redovito uzimanje terapije ukoliko nešto pijete. Ako ne pijete, blago vama. Čuli smo od naših stručnjaka sa portala Kad će kiša da će ovaj tjedan donijeti doslovno sve. Evo tipa, sam praznik tijelova, dakle sutra će biti više sunčan, onda u petak opet kiša, pa za vikend opet sunce. Moj dojam ovaj tjedan je ko da smo u jesenskom dobu, a ne u proljeću, ili da budem još precizniji, a kamoli da mislimo o ljetu. Tja, nema šanse.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Još jednom bok svima, dobro ste mi došli u ovu srijedu, treći dan mjeseca lipnja i danas imamo puno posla kao i svakog dana. Malo informacija za početak i to da čujemo tko će nam danas u Varaždinu biti bez trojice. Varaždinci, pozorno slušajte, dakle, kaže ulice Slavenska i Petra Krešimira IV danas bez troje i to od 10 do 12 sati. Radovi su najavi unatoč ovoj kiši vani, ali svi znamo da ako bude gore po pitanju kiše, da se radovi neće izvoditi. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a. Što se tiče prometa, pa sasvim solidna situacija. Još nije počela ona klasična prometna špica, to se okuplja oko 7, onda se najviše auto nađe na cestama i onda obično bude raspašoj, tamo između 7, 8 i 9. Plus, kad uključimo ovu kišicu koja dodatno malo otežava uvjete, vozi se sporije. Dakle, svi su puno oprezniji, a ja bih samo htio naglasiti i nadodati svima koji su u prometu. Ljudi, iako je kiša, nemojmo se baš voziti puno ispod ograničenja, to je potencijalno jako opasno za ostale vozače. Evo, sam sam se više puta naljutio tokom ove srede na putu do posla. Svašta sam već vidio na cesti, pa čisto upozorenje unaprijed. A slušaj sad ovo, ukoliko ima budnih, ukoliko ima onih sa spremnom glazbenom željom, možete ih početi slati na 091-561-6622. Danas ću ispuniti jednu nakon 7 sati. Dakle, ko se prvi javi, dobije jednu pjesmicu tamo nakon 7, pa vi sad promislite, je li to vama ok ideja, da li vam se sviđa i imate li nešto na vagru. A mi ćemo pokušati za početak sa jednim klasikom malo uništiti ovu kišu.

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaje potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog.

0: Slušali smo učiteljice Kišu ledenu. Uz ovakve uvjete vani, bome, nije lako voziti.
1: Prometni info.
0: A vožnju spominjem zato što se javio Ivica, naš Viber. Kaže da se desila jedna prometna i to kod Trakošćana. U pitanju su dva auta. To je sve što za sada znam, pa svi oni koji se inače vozite tom rutom, probajte naći neku alternativu, nije da ih ima puno, ali snađite se nekako zato što postoji velika mogućnost da ćete ovog momenta tamo čekati. Dok dođe policija, dok se bavi očevid, znamo kako to ide, najbolje je naći neku alternativu. E, to je ono što sam spomenuo, dakle, počinje lagano prometna špica, bit će tako sve do 9, pa štedite živce, poštite se međusobno, vozite polako. Ukoliko negdje zapne, tu je 091-561-6622. Isti dojavni brojček kao i za vaše glazbene izbore, koji stižu polako, a ja ću još jednom podsjetiti, nakon 7 ispunjavam jednu glazbenu želju, pa ukoliko niste još ništa poslali, još si promislite koja bi to mogla biti. U nastavku malo tamburica da se opustimo i prepustimo.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršen

0: brendova: Bose, Panasonic, Technic, Skuboti i Black View.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama: Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 5 6 6.
4: Glazbeni noviteti.

0: Kovač i malo mi je jedan život s tobom u točno 7 sati. Pa dame i gospodo, kako smo? Dobro jutro, jesmo živi, jesmo spremni za ovu ubojitu kišnu srijedu. Obećao sam ispuniti jednu glazbenu želju, onome ko bude najbrži, a tako je bila Vesna. Kaže Vesna, ja bi jednu Emiliju Kokić i Santu Ledenu, pa ko sam ja da se bunim.
1: 92,8 Borna Stipetić.

0: Poslovni oglasi.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivan broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095 361 5005.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Novine imaju čitatelje,
0: televizija gledatelje,
4: a radio prijatelje.
5: Hvala vam što ste naši prijatelji.
6: Vaš Sjeverni FM.

0: Malo smo si začagali, uz Ninu Doneli neke oči zelene, a sad vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Točno je 7.15, slušate vijesti Sjevernog FM-a. U Ivance je uspješno održana još jedna akcija darivanja krvi za žene sa šire kivanečkog područja. Akciju u prostorijama Zavoda za socijalni rad pristupilo je 36 darivatelja, prikupljene su 34 doze krvi. Posebno veseli činjenica da su se ovoj humanoj obitelji uključile i dvije nove darivateljice. Iz Ivanečkog Crvenog križa zahvaljuju svima na odazivu i pozivaju građane da i dalje prate kalendar svih akcija. Udruga tjelesnih invalida Ilo Ivanec organizira 23. susret osoba s invaliditetom Hrvatske pod nazivom Polek jedne velike gore Ivanec 2026. Održat će se u srijedu 17. lipnja u Ivanečkoj osnovnoj školi s početkom u 9 sati. Događaj okuplja udruge Sjeverozapadne Hrvatske sa ciljem jačanja suradnje, zajedništva i aktivnog sudjelovanja u zajednici. Uključuje sportska natjecanja, posjet lokalnim centrima, izložbu proizvoda od meda te besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec od 20. do 22. lipnja organizira izlet na Velebit i hodnju poznatom Premužićevom stazom. Riječ je o najljepšem planinarskom putu u Hrvatskoj koji se proteže vršnim dijelovima Velebita u dužini od 57 km. Prijave se primaju do 16. lipnja uz uplatu avansa od 30 eura, a ukupna cijena izleta iznosi oko 120 eura. Sve dodatne informacije i detalje mogu se dobiti izravno u prostorijama planinarskog društva Ivančica Ivanec. Idemo na malo sportskih vijesti. Lovačko društvo Fazan iz Maruševca ovog vikenda na Strajani u Čalincu organizira atraktivno natjecanje u trapu. Službeni trening počinje već sutra od 17 sati, dok glavno natjecanje u gađanju glinih golubova starta u subotu od 9 sati. Sve posjetitelje i natjecatelje očekuje odlična zabava, bogate narade, lovačke specijaliteti te druženje uz glazbu. I u nastavku bacamo oči i uši na vrijeme danas. U nastavku dana očekuje nas pretežno sunčano i osjetno hladnije. Povremeno će padati kiša, a kasno poslije podne i navečer očekuje se postupan prestanak oborina. Zapuhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, pa će se dnevna temperatura uglavnom kretati između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti nešto viša. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristi Kraškaj, a čitao Borna Stipetić.
2: Još je isti ovaj grad.
3: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8.

0: Poliția. U 7 sati 22 minutice evo nas i do policijskog izvješća iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Ovog jutra s nama je gospodin Robert Duvnjak. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Pa gospodine Duvnjak, kako je bila situacija protekla 24 sata, što ste sve zabilježili na našim prometnicama i oko naših prometnica?
1: Evo, protekla 24 sata na našim prometnicama zabilježili smo 3 prometne nesreće. Od toga je jedna bila s povrijeđenom osobom i 2 samo smatranom štetom. Prometna nesreća s povrijeđenom osobom dogodila se u mjestu Marčan, gdje uslijed nepropisnog pretjecanja došlo do prometne nesreće između 2 osobna automobila i autobusa. Pritom je jedan sudionik zadobio tjelesne povrede koje sada nisu kvalificirane. Prometne nesreće kojima je nastupila samo materijalna šteta dogodile su u mjestu Hrščica i u Varaždinu. Uzroci su bili nepropisna vožnja unazad i oduzimanje prednosti prolaska. Što se tiče prekršaja narušavanja javnog reda i mira, iste nismo zabilježili. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta, no s obzirom na pada kiša, konci su mokri, samim time i skliski, pa stoga upozoravamo sve vozače da prilagode brzinu kretanja svojih vozila. Evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam puno, želim uspješan radni dan vama i kolegama u što manje posla, odnosno intervencija.
1: Hvala lijepa, do slušanja.
0: Do slušanja, čujemo se. Sve ste čuli, ponovno problemčići u prometu, ali to nas ne čudi, iako svakog dana tupimo, osjećamo se kao papige i kolegice i ja. Pazite se, čuvajte se, vozite polako, uvijek netko voli biti van zakona. A okej, to je izbor, ali ja ću još jednom zamoliti da vozite polako i pametno. Ako negdje zapne, tu je 091-561-6622, pa slobodno dojavite svaku prometnu informaciju ili neku glazbenu željicu.
2: 192. Policija.
0: U nastavku još jedno zabuđenje. Ako ima onih koji spavaju, ova kiša je idealna za spavanje.

0: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova čeka.
2: Počinjemo pripreme za svjetsko prvenstvo u nogometu. Šal navijački, kockasti, euro i 99 centa. Zastavice za auto, kockice, 99 centa. Flipse ringovi, okus pice, navijački 300 grama, 2 eura i 49 centi. Pivo Ožujsko, pola litre, limenka, six pack, 6 eura i 99 centi. Sladoled Yeti, 1,65 litera, 3 eura i 69 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste 1 euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
5: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: Mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli 1 metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli 1 metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija.

oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Kihivanovaca 9.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Horoskop.
1: 7:41 minutica, u nastavku saznamo što su zvijezde zapisale za danas. Za početak ovnovima, ljubav, uspjećete se opustiti od malih ljubavnih briga. Današnji dan vratit će vedrinu vaše osobne odnose. Isto tako, danas bi vam jedna mlada osoba s posla mogla povjeriti svoje strahove i sumnje, a vi budite podrška. Savjet i zdravlje, napunite baterije laganom gimnastikom. Zeko hop, zeko hop. Bikovi, ljubav, vjerojatno ćete spojiti ljubavnu voljenu osobu sa društvom i tako provesti jedno ugodno večer ili popodne. Po pitanju posla, ništa vas više u vezi posla neće brinuti, vaši ciljevi su vam potpuno jasni i to vam je dovoljno. Savjet i zdravlje, vježbajte gimnastiku. Ajde malo. Zatim blizanci, ljubav, težit ćete svom ljubavnom idealu, ali kako dan bude odmicao, sve ćete više biti svjesni da je on daleko od vas. Posao, osjetit ćete prolaznu potrebu za povlačenjem, pa ćete, ako je ikako moguće, djelovati iz sjene. Savjet i zdravlje, brige koje će se pojaviti, obična su iluzija, dakle, samo vam se čini da ima problema, nema problema. Rakiti, kakva je situacija kod vas? Ljubav, ako izađete van, vjerojatno ćete se lijepo provesti, ipak pazite što pričate kako ne bi napravili nekakvu zbrku. U poslu nećete biti jače pod angažmanom, sve ćete raditi rutinski i bez mnogo mašte. Fali će vam motiva. Savjet i zdravlje, vježbajte jogu za bolju koncentraciju. Ne znam da li se to čini samo meni, ali imam dojam da se kroz ovaj prvi blok dosta provlači to nekakvo gimnasticiranje, to nekakvo vježbanje, nešto. Pa ko se proteže u 7:43? Nitko. Ajmo usvjetiti.

0: velika, velika Beti Jurković, nema danas više ovakvih vokala. Nažalost.
1: Horoskop.
0: A mi sa stilom nastavljamo dalje. Lavovi, ljubav, izgledno izražavanje emocija od osobe s kojom radite ili će vam vaša omiljena osoba doći na posao. Po pitanju posla, kad ga već spominjemo, bez obzira što niste bogataš, danas ćete zaključiti kako ste zadovoljni svojim prihodima, ali nije sve u novcu. Savjet i zdravlje, potpuno ste u pravu. Eto da su muški jednom točni. Šalim se ljudi, to se odnosi na gospođe. One su ipak na koncu dana najviše u pravu. Eto. Djevice, ljubav, vaša voljena osoba pokazivat će potrebu za više nježnosti, što ćete mu, odnosno joj, vi priuštiti bez većih problema. Posao kaže, povremeno ćete u glavi prevrtiti protekle radne dane i izazove koje ste uspjeli svladati. Onda ćete se opustiti. Savjet i zdravlje, opet gimnastika. Pa kaj je s tog gimnastikom? Vage, ljubav. Bolja polovica danas će vam pokazati svoju nježniju stranu, odnosno da otiče vam nekakvu tajnu. Budite pažljivi i sjetite se kako je vama bilo. Posao, manje nesuglasice bit će povezane sa temom pauza na poslu, ali generalno za vas sve ide na bolje. Savjet i zdravlje. Ugodite si nečim što volite, što god to bilo, možda neka šetnja, neki fini obrok, ne bi se štio miješati. Bitno je da vama bude kak spada. Još su nam ostali škorpiončići. Ljubav, danas nalazite pravi način da nekome pokažete svoje osjećaje, bilo da se radi o pogledima, bilo o riječima. Karijera, zbog odlično obavljenog posla, neki bi danas mogli biti pod posebnom pohvalom i možda ranije puštene kući. Opa, ste čuli škorpioni? Savjet i zdravlje. Imate pravo uživati. Ako je tako, mislim da se možemo složiti u jednom, neovisno o tome što ste po horoskopu, da li škorpion ili možda nešto deseto, svi u nekom momentu imamo pravo na uživanje, na užitak, pa evo u to ime još jedan hit. Tvoja mati legla da spava, iako se možda do sad već i probudila.

Pjesmu po pjesmu, znak po znak, eto nas i do zadnjeg bloka. Strelci su prvi. Ljubav, vaš ljubavni život nastavit će se razvijati na jako lijep način, to će vas motivirati na još više aktivnosti. Posao kaže, čini se da se razvija i bolje nego što ste očekivali. Malo više angažmana danas će biti povezano sa kolegama. Savjet i zdravlje, nemojte sjediti na hladnom. Čuvajte jajnike, ja se sjećam riječi svoje profesorice iz biologije iz osnovne. Haha, iako nisam djevojka. Zatim jarci, ljubav, vi ćete i danas nastaviti sa svojim ljubavnim uspjesima, vezani će biti sretni, a samci neka svakako izađu van. Sve moguće. Posao, kako radni dani budu odmicali, vi ćete se sve više u mislima prebacivati za vikend, kada imate u planu ugodno druženje. Savjet i zdravlje, zdravi ste i veseli, ma to je to. Vodenjaci, ljubav, možda ćete se izmučiti od svojih crnih slutnji misli, ali ako se prepustite vedrini voljene osobe, sve će biti okej. Posao kaže, pred vama je novi radni tjedan za koji znate da će biti izazovan. Spremate se vježbajući diplomaciju. Savjet i zdravlje, potražite duhovite sadržaje. A ja ću reći da je najbolji duhoviti sadržaj Sjeverni FM. Znam da su nam ponekad fore loše, poglavito meni, ali nasmijete se, kene. I još su nam ostale ribice. Ljubav, doći će do blagog poboljšanja u vašim osobnim odnosima, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji sa vašom boljom polovicom. Da bi oslobodili nove ideje, povežite se s mladim suradnicima na poslu, oni će vam pomoći da se izrazite. Savjet i zdravlje zaključno. Slijedite svoje snove. Ako se mene pita, nisu mogli izvući bolji savjet da okončamo ovaj naš horoskopčić. Ljudi, uvijek slušajte svoju intuiciju, volite svoje snove, lovite svoje snove. Čovjek koji sanja, nema smisla.

0: Slušali smo Culture Club, Karma Chameleon u 7 sati i 57 minutica. Ako se sjetimo mojih završnih riječi prije cca 3 minutice, one su bile: ako slijediš snove, to nije dobro. Ne, htio sam reći, ako slijedite snove, to je jedini ispravan put, ali nadam se da nećete zamjeriti, ipak je početak dana, jutra, evo nije ni 8, ja sam još isto malo pospan, evo malo i rime, ponosim se time. U nastavku Ante Balen, a onda oglasnik, tak da čujemo se, ne idite nikud.
1: Horoskop.
2: Ante, por favor, llévame a Bled.
3: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
6: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: I danas jako lijepe vijesti iz rodilišta. Naime, drugog dana mjeseca lipnja na svijet su stigle dvije djevojčice i jedan dječak. Dječak se zove Jona, a cure su Rui i Mia. Pa ovim putem čestitke roditeljima, obiteljima, a najveće idu majkama uz želje logično za što brži oporavak i povratak kući. Ono što je mene zanimalo, nisam jako dugo čuo ime Rui, pogotovo za curicu, i to je pretežito muško ime. Naime, najčešće se koristi kao muško ime, a nastalo je kao srednjovjekovni oblik imena Rodrigo. To skupa znači slava i moć, odnosno u službenom prijevodu Rui bi bio slavna moć ili nešto kao veliki vladar. Opako, opako. Evo, usput nešto naučimo. A bitno je samo jedno, a to da natalitet ide gore, da ide naprijed, pa u tom tonu bit će veselo i dalje po pitanju glazbe.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate 7 FM, 8 sati 46 minuta, stigli smo do onog najfinijeg dijela jutra, do ponude gableca. E pa ako ste gladni. Ukoliko vas prijatelj pita oko 12 gdje si, vi mu kažete u novoj vesi, u bistroj pizzeriji Gaj i danas odlična ponuda. Glavni gablec koji se izdvaja, ima ih više, ono što je bitno spomenuti jest da su svi po cijeni od točno 7 eura. E sad ono što danas u ponudi, samoborski kotlet, haljina kaša, kumak od češnjaka, zatim bolognjez i prekrumpir, te lovački grah. A u kakva odlična ponuda, tu je i onaj standard pizza gablec svakog dana po cijeni od 6,50. Ako želite detaljnije više vezano bistroj pizzeriju Gaj, možete ih dobiti isto tako svaki radni dan i to pozivom na 716-597. Ponovit ću još jednom, dakle 716-597, bistroj pizzerija Gaj, Nova Ves, Petrinečka. Nakon toga malo domaćeg terena, odnosno domaći KTC restoran u Ivancu koji danas ima odličnu ponudu. Na meniju je sljedeće: špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, juničar lada se isto tako nalazi na ovom popisu, tu su i kobasice sa semfom, pohana, kacu, piletina, zapečeni grah, rizi bizi i pomfrit. Ne znaš što bi prije. I sve to po jako lijepim i pristupačnim cijenama. No kako to biva, nije to sve. Ajmo još malo produžiti do Lepoglave, točnije do restorana Ivančica. Za početak sjetimo se da se gableci poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati, a sam restoran i terasa kad je vani lijepo prizemlju, otvoreni su dnevno osim ponedjeljkom od 12 do pola 10, te nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sva vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Ako dođete utorak, naletit ćete na roštilj party, sredom je tu lignje partija, četvrtkom pizza party. Podsjetnik i na svakodnevnu ponudu finih, svježih, slatkih kolača. Ako niste dovoljno slatki, pojedite se koji kolač iz restorana Ivančica i bit ćete puno slađi. Svaku sriju tu su i fileki po cijeni od 4,50. A sada ono glavno što se pitamo, koji se gablec za nas izdvaja u restoranu Ivančica. E pa to je pečena piletina, restani krumpir, kruh i salata. Pa slobodno naletite danas u neko doba do Ivančice. Isprobajte, javite dojmove. Ne sumnjam da će biti odlično, ne sumnjam da će biti fino. A ja ću još samo spomenuti i kakva je ponuda KTC restorana Barok u Varaždinu. I oni za danas imaju jedan jako lijepi meni koji nudi sljedeće: ništa bez špek fileka, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, pikantna puretina s tjesteninom isto tako, junečara lada na meniju, hajdina kaša na bijelo, polpeti pileći i mahune sa krumpirom. To je ponuda varaždinskog KTC, odnosno restorana Barok u Varaždinu. Nakon svega ovoga ne može čovjek baš ostati sav svoj, pogotovo ako danas niste ništa gablali, ako niste još ništa doručkovali, stavili pod zub. Neka vam ovo bude motivacija da si naručite nešto od ponuđenoga. Ako vam se pak ništa od ovoga ne sviđa, uvijek možete nešto sami staviti u lonac, na tavicu, iznenaditi novim receptom sebe ili vašu bolju polovicu. Što da ne? Samo nek se fino papa, što kaže jedna pjesma, al se nekad dobro jelo, a to su bila neka bolja doba. Ajmo malo čagice. Denis and Denis.

0: Oh yeah, Sir Tom Jones, Sex Bomb. Dobro jutro svim Sex Bombama i onima koji se tako osjećaju.
1: 92,8 Borna Stipetić.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na semark.hr.
6: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelosti osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.

0: Polícia.
1: Eto nas do još jednog policijskog izvješća ovoga puta iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a danas je s nama gospodin Dragutin Drvenkar. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan vam u studiju i pozdrav slušateljima.
1: Hvala vam puno, pa ajmo mi na ono bitno, a to su svi prometni segmenti i oni segmenti van prometa. Što je sve zabilježeno protekla 24 sata?
2: Pa eto, posle 24 sata na prometnicama županije bilježimo dvije prometne nesreće. Prvo od njih dogodilo se u Murskom Središću, gdje je pješak neoprezno prolazio kolnik, zbog čega je na njega naletio električni romobil. Pješak je u prometnoj nesreći dobio samo lakše tjelesne ozljede. Drugo se prometna nesreća dogodila u Gornjem Hrašćanu, gdje je vozač romobila oduzeo prednost prolaska vozaču osobnog vozila. Nakon udara došlo je do prevrtanja romobila i podizanja vozača na prednji vjetrobransko staklo. Isti prevezen u bolnicu u Čakovec, gdje će se ozljede okvalificirati naknadno. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno pojačan na relaciji Čakovec-Varzin oba smjera i danas prilaznim cestama gradu Čakovcu poradi održavanja sajmenog dana. Evo, trenutno se na području čitave županije odvija po slaboj kiši, znači kolnici su djelomično mokri i skliski, tako da je preporuka da se brzina kretanja vozila prilagodi trenutnoj prometnoj situaciji. Evo, za danas toliko, lijep pozdrav iz Splitske uprave.
1: Hvala vam puno, želim uspješan radni dan i vama i kolegama. Čujemo se.
2: Hvala također, do slušanja.
1: Sve ste čuli, dame i gospodo. Dakle, nisu niti Međimurci prošli baš idealno po pitanju prometnih segmenata. Još kad uzmemo ovu kišu u obzir, to nas niti ne čudi posebno. Ajmo izvući pouku, vozite pametno i polako, ako negdje zapne ili vidite kojim slučajem nešto nezgodno, to mi uvijek možete dojaviti i to na 091-561-6622.
0: 192. Policija.

0: Slušali smo Atomsko sklonište i treba imati dušu. Nije bez veze kad ti kaže prijatelj pa ti nemaš duše, to je jedna od najvećih kletvi. Idemo na vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Dame i gospodo, 9 je sati 15 minuta, slušajte vijesti Sjevernog FM-a. Stanovnicima Zavišja pod Belskog od utorka su dostupni usluge primarne zdravstvene zaštite, zahvaljujući mobilnoj ambulanti obiteljske medicine Doma zdravlja naše županije, koje će u tom naselju ordinirati svakog utorka od 9 do 13 sati ispred ljekarne. Mobilna ambulanta suvremeno je opremljeno vozilo u kojem tim obiteljske medicine, liječnik i medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar, pružaju osnovne zdravstvene usluge, obavljaju preglede, prate kronične bolesnike, izdaju recepte i uputnice, te prema potrebi obavljaju i kućne posjete nepokretnim i slabije pokretnim pacijentima. Mobilna ambulanta nabavljena je u okviru projekta financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a njezina je svrha unaprijediti dostupnost zdravstvene zaštite stanovnicima prometno udaljenih područja Varaždinske županije. Povodom obilježavanja svjetskog dana izazova, zajednica sportskih udruga grada Lepoglave organizirala je rekreativno druženje i pješačenje u prekrasnom ambijentu Park šume Trakošćan. U aktivnosti su bilo 120 djece vrtičke dobi iz dječjih vrtića s područja grada Lepoglave, odnosno iz Lepoglave, Žarovnice i Višnjice. Poseban trenutak izleta bio je dolazak do info točke kod ribarske kućice, gdje su djeca imala priliku zastati, odmoriti se i uživati u ljepotama Park šume Trakošćan. U obilježavanju svjetskog dana izazova uključila se i javna ustanova Varaždinske županije, a djelatnici ustanove dočekali su mališane kod info točke te im održali kratku izvanrednu prezentaciju o biljnom i životinjskom svijetu Park šume Trakošćan, a predstavljen je i novi proglašeni park prirode Zagorske gore. U subotu 6. lipnja u vremenu od 8 do 13 sati na prostoru ispred upravne zgrade općine Cestica održat će se plac u Cestici. Naime, brojni izlagači predstavit će domaće proizvode rukotvorine od svježeg voća i povrća, meda, vina i ostalih delicija do unikatnih predmeta lokalnih OPG-ova i obrtnika. Sve će upotpuniti kulturno-umjetničko društvo općine Cestica, a na eno gastro ponudi posjetitelje očekuju tradicionalna jela i pića spremljena na licu mjesta. Ajmo malo i u svijet sporta. Na igralištu sportskog parka Novom Marofu u utakmici posljednjeg 20. kola županijske lige za početnike dobnog uzrasta 12-godišnjaka domaćin je sa 5-1 pobjedio Ivančicu. Dva gola za Novi Marof postigao je Toni Mateković, po jednog Steven Španić, Petar Podolski, Predo Koretić, a jedni strelac za Ivančicu bio je Sven Jagetić. Za uspjeh na ovosezonske ligaške nastupe nakon utakmice su mladim nogometašima Novog Marofa i Ivančice uručene medalje za sudjelovanje. To se tiče vremena, u nastavku dana bit će pretežno oblačno i hladnije, povremeno s kišom i pljuskovima. Kasno poslije podne i navečer slijedi prestanak oborina. Zapuhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 18 celzijevih stupnjeva, sutra nešto viša. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristinka Raškaj.
1: Sjeverni FM.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivoonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: svinjski kare bez kosti domaći 3,89 € za kilogram, prsa pileća svježa 4,79 €, pljeskavice banjalučke 450 grama vajda 2,99 €, salame trajne krajevi žito 5,99 € za kilogram, kupus mladi dalmatinski 59 € za kilogram, banane svježe 99 € po kilogramu. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja 1,79 €. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml 1,29 €. Hidra u boci pola litre razne vrste 1,05 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.

0: vremenska prognoza.
1: Iako je ovaj dan počeo dosta kišovito, bit će kiše u nastavku dana, onda kažu tokom noći nešto malo razvedravanja. Ja sam to ovako od oka sad izrekao, zapamtio, a ko zna detalje, pa Kiki Božarov. Kristijane, dobro jutro, dobar dan, nešto između, kako kome, ha?
2: Da. Evo, pozdrav, ja ću tako reći, onda smo pokrili sve.
1: Ma, najjednostavnije. Da, spomenuo sam taj kišni početak dana i bilo je kišice, nešto najavljuju da će biti u nastavku dana kišice, onda poslije podne da ćemo možda malo i tokom noći prestati s kišom, pa je li to točno ili imate još gore prognoze po tom pitanju, ko zna?
2: Jedna važna korekcija, ovo popodne neće biti kišica, nego kiša, i to ozbiljna kiša, ono, dosta jaka.
1: Naglasak na A, da, kiša.
2: Da, kišica onak zvuči kao da ju tepamo, kao da je umanjenica, a ovo će biti ipak jedna solidna kišurina u sredinom dana, oko podneva i poslije podne. Mm-hmm. Upravo nam se približava iz Slovenije i Gorske Hrvatske ta fronta sa jačom kišom. Da, zanimljivo kako se ovaj tjedan posložio. Ponedjeljak smo imali kišu i osvježenje, utorak sunce i toplinu, danas opet kišu i osvježenje, sutra ponovno sunce i toplinu, a onda u petak novu kišu i osvježenje. Ko par ne par, i to ono u pravilnim razmacima su ovaj tjedan raspoređeni kiša i sunce. Danas je dan za kišu. Ovo kad je do sada palo je relativno skromno, uglavnom između 1 i 4 litre po kvadratnom metru. To je zaista bila kišica, mekana, nježna i relativno blaga, s obzirom da se temperatura zraka uglavnom držala oko 17, 18, 19 stupnjeva. Nastavak dana donijet će hladnije vrijeme, jaču kišu i sjeverni vjetar. Dakle, onaj neugodniji tip kiše, koja je dosta jaka, koju vjetar, sjeverni vjetar raznosi, pa onda i kišobran tu manje od pomoći. A i temperatura, koja inače uobičajeno tijekom dana raste, danas će se zapravo snižavati. Tako da će nam u poslijepodnevnim satima biti hladnije nego jutros. Biće oko 14 stupnjeva samo.
1: Ajoj.
2: Dosta hladan, da, dosta neugodan, hladan i kišovit dan je pred nama, ali u pravu ste, navečer će kiša prestati i to je onda odličan preduvjet za ono sutrašnje sunce koje sam najavio. Sutrašnji blagdan tjelova proći će nam potpuno suho, nema nikakve kiše. Jutro će biti friško, možda i malo maglovito, usitanje, oko desetke samo, dosta svježe. Ali će dnevno sunce sutra ipak ponovno vratiti one ugodne temperature do 27 stupnjeva, tako da će nam se vratiti lijepo, sunčano, toplo i zdravije vrijeme već sutra.
1: A onda petak opet show, da.
2: Da, novo pogoršanje, nova promjena u petak. Vjerojatno neće krenuti već od ranog jutra kao što je to bilo danas, nego tek negdje sredinom petka, pa će poslije podnevni sati u petak biti obilježeni kišom i pljuskovima, naravno i novim osvježenjem, to ide jedno s drugim. No ta promjena bit će ipak malo kraća i malo slabija od ove današnje. I onda bi se već u subotu opet vratilo sunce, vratit će se i toplina. I nedjelja bi trebala biti lijepa, još malo toplija. Tako da, ajde, kad sve sagledamo, nije to tak loše. Imamo ovu kišurinu i sjeverac danas i još jedan val u petak, sredinom dana i poslije podne. Čini se da je to i zadnji val, da će onda biti barem 4 ljepša dana. Subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, 4 dana bi moglo biti sunčanije i toplije.
1: E, baš sam to htio pitati, da li ćemo nakon toga možda uhvatiti nekakvu konstantu po pitanju vremena, dakle da ne idemo ovako cik-cak, malo kiše, malo sunce, malo se sunčaš pa se onda oblačiš u jesensku odjeću, nego zbilja, znači početak idućeg tjedna koliko vidite bi koliko toliko treba biti konstantan, odnosno većinom će biti lijepo.
2: Pa recimo da, subota, nedjelja, ponedjeljak i utorak, to su 4 dana, nešto se kao oko srijede ukazuje mogućnost možda za neki novi pljusak. Daleko je to još za sigurnu prognozu, ali onako čisto orijentacijski mogao bi neki pljusak ponovno naići tamo negdje oko srijede. U utorak na večer ili u srijedu, vidjet ćemo još točno kaj bi bilo.
1: Moje dojam po pitanju bio prognoze da je jučer bila čak nešto bolje nego danas. Danas baš onako, evo, od kad sam se osobno probudio, ko da me neko sa letvom lupil po glavi, baš sam cijeli ono u nekakvom polu snu i nije bio baš pozitivan, da pa će opet imamo one smajliće koje niti sami ne znaju što bi, nešto između.
2: Da, jučer je s ovim kratkim smirivanjem bila malo povoljnija, više sunca, stabilnije vrijeme, viši tlak i viša temperatura, sve se nekako upakiralo za bolje, a danas direktni utjecaj ciklone i sa naših glava, ovo nepovoljno i promjenjivo kišno vrijeme, utjecat će na lošu bioprognozu i u nastavku dana, tako da može najbolje spustiti rolete, prespavati ovaj dan ko može i čekat sutrašnji koji će onda sa ljepšim vremenom ponovo donijeti i nešto povoljniju bioprognozu.
1: Ako se sjetite našeg jučerašnjeg razgovora kad sam rekao da sam bacio pogled na kartu DHMZ-a službenu za Lijepu našu i sve je većinom bilo sunčano, pa ste mi rekli kao dajte prebacite na idući dan, odnosno danas. I danas, bome koliko vidim, kiša pada, trava raste doslovno svugdje, tokom cijele Lijepe naše, baš sve puno pljuskova. Pa kakva je situacija, do kad će pljuštati, da tako pitam?
2: Ispljuštalo se već noćas i jutros u Istri i na Kvarneru. Trenutno je glavni grmljavinski i pljuskoviti sustav iznad sjeverne Dalmacije, od Zadra do Splita. Poslije podne ide prema Dubrovniku. Slavonci isto imaju jedan komad toga svega, tako da cijela zemlja će dobiti danas kišu i pljuskove. Nije to evo baš ni u drugim dijelovima Hrvatske neka lijepa srijeda. Ali ako odemo u naredne dane, onda se ipak vidi da bi Jadran prošao povoljnije u ovom produženom vikendu, pogotovo Dalmacija. Tamo od sutra nadalje više ne bi trebalo biti kiše, tako da oni koji si spajaju vikend i odlaze možda u Dalmaciju, dobro će imati vrijeme, lijepo sunčano i toplo. Istra i Kvarner će vjerojatno imati još neki pljusak u petak popodne kad i mi, ali mimo toga, zapravo isplati se ići do mora, ako netko vjerojatno će biti gužve prema Jadranu, to je tako u šestom mjesecu, podlo kad se nekaj spoji. Oni koji će otići na more, ipak će imati dosta dobre vremenske prilike. More je 21, ponegdje je 22, znači da se i kupati, isplati se.
1: Lijepo sve to zvuči, a sad oni koji imaju tu privilegiju da odu neka, uhvate malo vodice, nek se bučkaju, mi koji smo još u ovom radnom dijelu i mi ćemo doći na svoje nešto kasnije što se godišnjeg tiče. No, hvala na svim ovim informacijama, kako bismo mogli sažeti ove dane koje nas čekaju, cik, cak, vrijeme, doslovno tako.
2: Da, evo i dalje je to vrlo promjenjivo, znači danas kiša, sutra sunce, u petak opet kiša i onda za vikend sunčanije i toplije.
1: Da bi riječ rekao. Kristijane, hvala puno, želim uspješan radni dan i ako vidite sunca, budite na suncu, mi ga nećemo baš vidjeti. Hvala i čujemo.
2: Da, ja sam ga evo imao ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji, kod mene ga je bilo do prije jedno 20 minuta, a sad i ovdje grmi i pada kiša, tako da gotovo je sa suncem.
1: Težak dan, ništa, evo, onda uhvatite opet u četvrtak nešto sunca, ta će ga biti više.
2: Hoću, hvala lijepa, također svima želim ugodan nastavak dana, čujemo se u petak.
1: Može, do slušanja, bok bok. I automatski kazao sutra, a praznik je da. Dakle, ljudi moji, nastavak dana donosi većinom kišu, ne kišicu, nego kišu, oblake, oborine, jednom riječju. Samo tijelovo nešto sunčanije, nešto ugodnije. U petak onda opet kiša, a za vikend bi trebali vidjeti puno više sunca nego što smo ga vidjeli u ovom radnom dijelu tjedna. Početak idućeg isto tako sunčan, to se odnosi i na ponedjeljak i na utorak, a onda od srijede možda opet nešto oborina, no o tome detaljnije u petak. Bio nam je isto tako većinski nepovoljan, ako ne morate ne idite van. Kao što kaže Kiki, zabundajte se, legnite, spustite rolete, pogledajte neka film, ako ste u mogućnosti, samo da ova srijeda prođe. A tak je kak je, borit ćemo se zajedno. I to prije svega uz odličnu glazbu. U nastavku Gabi Novak, a onda i Weather Girls.
0: Vremenska prognoza. Sjeverni FM. Borna.

0: Magičnet. Bezbrižná optička väza. Več od 17,93 eur mesečno. Narovno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3 euro 99 centi. Odojak 4 euro 79 centi po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Hit dana.
1: Kao što svi znamo, treći dan mjeseca lipnja, a danas ročka slavi Jasenko Houra. Znam da većina zna da je u pitanju gitarist i vokalist hrvatskog rock sastava Prljavo kazalište. A Houra je sad već davne 1977. osnovo Prljavce, koji će se spjevačem Davorinom Bogovićem postati jedan od najvažnijih novovalnih bendova. Ako možda niste znali, u svojoj inicijalnoj fazi bend je njegovao buntovnički zvuk pod snažnim utjecajem panka. A iako je Houra gitarist i tekstopisac, bio je i vokal na albumu Heroj ulice iz 1981. zato što je bend tad ostao bez glavnog pjevača. A iako album nije poučio nekakav antologijski uspjeh, Hourina pjesma Heroj ulice, svi znamo, postala je veliki hit, dan danas se pušta, dan danas se sluša i pjeva, pa vam je onda jasno koja će pjesma biti hit dana. Uživimo zajedno.
0: Hit dana. Hit dana.

0: U sklapu Entrade, evo nas polako i do 10 sati. Ljudi moji, kako smo, jesmo živi? Kako brodimo zajedno ovu kišu? Nekak plovimo, polako.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Neovisno o tome kako brodite, kako plovite, nadam se da ste na sigurnom, po mogućnosti doma, onako lagano uz vaš prozorčić, gledate kaj se vam događa, slušate Sjeverni FM, uživate, a i u nastavku puno odlične glazbe, ponešto za svakoga, u 10.15 vijesti, a u pola 11, malo ću otići van, a ovdje će ući kolegica Elmira sa svojim gostom, kojeg svi znate, stiže gospodin Marko Fričić, zamjenika načelnika Ivanca, malo aktualnih tema i pitanja. Pa budite tu, slušajte. Isto tako možete i dalje slati vaše glazbene izbore za naš SMS jukebox u pola 12 i to na 091-561-6622 i putem svih ostalih slobodnih aplikacija. Svi su kanali otvoreni, svugdje se možete javiti, pa slobodno to koristite. Uz još jednu bitnu napomenu, ako netko nije čuo, danas nema popodne šihte, imamo čestitke od 13 sati, pa do kasnih noćnih sati, dakle cijelo popodne. Koristite ovaj naš SMS jukebox onda da čujete neku pjesmu po vašem guštu, da vam po mogućnosti poboljša kišnu srijedu. Sve bitno sam spomenuo, a kad spominjem kišu, jedna takva otvara Novi Sad, to je Kiki Rahimovski i pjesma Kiša je padala.

0: Poslovni oglasi.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
1: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Slušali smo debitantski novu opću opasnost, nebo iznad nas i možemo se složiti u jednom. Zoran Mišić na vokalu odrađuje pa onako i više nego solidan posao.
1: Sjeverni FM.
0: Deseti sati 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U sklopu završnih radova na sustavu aglomeracije Ivanec u tijeku su radovi za spoj do sada izvedenih dijelova kanalizacijske mreže u ulici Kraševec sa kanalizacijom u ulici Antuna Mihanovića. Zbog velikih dubina ukopanih cijevi, nepristupačnog terena te blizine objekata, spoj kanalizacijskih cjevovoda izvešće se bušenjem kako bi se izbjegli rizici oštećenja obližnjih objekata. Kako bi se tijekom izvođenja radova, na čiju dinamiku rad ne može utjecati, moglo doći do zatvaranja prometa u dijelu ulice Kraševec, grad Ivanec je prioritetno krenuo u osposobljavanje poljskog puta prema Kraševcu kako bi se stanovnicima omogućio pristup vozilima. Ovim zahvatom završit će kanalizacijski radovi u ovom dijelu Ivanca, nakon čega ostaje samo asfaltiranje ulice. Lijepe vijesti ovih dana stigle su u grad Lepoglavu. Naime, iz Ministarstva demografije i useljeništva stiže 13.754 eura bespovratnih potpora za nabavu nove didaktičke opreme, namještaja i edukativnih materijala za potrebe dječjeg vrtića Lepoglava, odnosno podružnice Višnjica. Uz to stiže bespovratnih 28.515 eura za opremanje dječjeg igrališta u Muričevcu. Tako Lepoglava nastavlja sa ulaganjima u projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i mlade sa ciljem stvaranja sigurnijeg, kvalitetnijeg i sadržajnijeg okruženja za naše najmlađe građane. Udruga udomitelja Nada Ivanec organizirala je obilježavanje Nacionalnog dana udomiteljstva. Svečanosti su nazočili i gosti i izaslanik župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka Zdenko Đuras, predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo Marija Igrec, predstavnica županijskog tima za udomiteljstvo Varaždinske županije Sara Marković i Lorena Mudri, te upraviteljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad područnog ureda Ivanec Ema Mihin. Dan je protekao u veselju, smijehu, zajedništvu i obiteljskoj atmosferi. Djeca su uživala u raznim igrama, na pohancu i brojnim aktivnostima koje u smisle vodila Veronika Štefanko, dok su odrasli imali priliku za druženje i razmjenu iskustava. Što se tiče sportskog segmenta, nakon uzrasta 14-godišnjakinja i najmlađe rukometašice srednjoškolskog ženskog rukometnog kluba Ivanec okončale su ligu mini rukometa Sjever za godište 2016. na 2017. a u mini rukometu nema službenog rangiranja, zato što u ovoj dobi najvažnije nisu tablice rezultati, već ljubav prema sportu, druženje, razvoj te uživanje u igri. Pobjednice su sve djevojčice, te su sve ekipe primile jednake medalje. Trenerica najmlađih ivanečkih rukometašica je dugogodišnja klubska igračica Kristina Jug. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Kasno poslijepodne i navečer slijedi postupan prestanak oborina. Najviša dnevna temperatura danas bit će između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristinka Raške, a čitao Borna Stipetić.
1: Sjeverni FM. Poveži se.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Kihivanovaca 9.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
3: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja. Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.
4: Lokalnih 20 i teme s lokalnog područja. Dobar dan, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u program Sjevernog FM-a. A Lokalni 20, kada smo u ovoj emisiji, onda znamo da smo u Ivancu, bavimo se temama vezanim uz administrativno područje grada Ivanca i naravno uključujemo i vas sa pitanjima, ako ih ima, naravno možete se pridružiti nam i putem telefona 505-505 je broj uz predbroj 042 za pozive iz mobilnih mreža, a jednako tako možete nam svoja pitanja dostaviti i porukama, Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622. Očekujemo vaša pitanja, naravno imamo ih i mi, i to za mog gosta, zamjenika gradonačelnika grada Ivanca, gospodina Marka Friščića. Dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju.
4: Evo, pozvali smo već slušatelje, možemo lagano krenuti. Jedna vruća tema otvorila se jučer, naime ministarstvo je donijelo odluku o dozvoli, odnosno dozvolilo je istražno polje gliništa na lokaciji Lukavec. Što to točno znači za grad Ivanec, posebice za stanovnike Lukavca i tog područja?
5: Pa ništa dobro zapravo. Dakle, prvo da pojasnim čitavu situaciju, mm-hmm. s obzirom da je bilo tu dosta pokušaja prebacivanja odgovornosti na grad Ivanec u javnom prostoru, koji su se slušali još od kad je ta tema postala aktualna prije nekoliko mjeseci. Dakle, istraživanje mineralnih sirovina i upravljanje mineralnim sirovinama je od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku i sva dokumentacija, sva odobrenja, dozvole kreću sa državne razine. Dakle, nije grad Ivanec taj koji se može sutra sjetiti staviti nekakvo istražno polje u svoj prostorni plan, nego mi te i lokacije i obuhvate preuzimamo zapravo iz planova više razine. U ovom slučaju je to županijski prostorni plan koji je nama nadležan, dakle plan više razine iznad našeg prostornog plana. I to polje u našem prostornom planu preuzeto, dakle, već dugi niz godina. Mm-hmm. Zadnji izmjena, dakle, prvi cjeloviti prostorni plan iz 2001. je već imao ucrtano to polje, također preuzeto iz planova više razine. Grad je tu nekako uspio kroz godine sa svakom sljedećom iteracijom prostornog plana postepeno smanjivat koliko nam je bilo dozvoljeno od Županijskog zavoda za prostorno uređenje taj obuhvat, sa nekakvih početnih 100 na otprilike sadašnji 30 i nešto hektara. I u zadnjoj izmjenama prostornog plana koje smo imali krajem prošle godine, nastavili smo to polje, s obzirom da ga nismo mogli maknuti iz prostornog plana, nije nam bilo dozvoljeno. Htjeli smo ga još dodatno smanjiti, ograničiti, dakle da rub istražnog polja ne smije biti bliže od 400 metara do ruba našeg građevinskog područja, odnosno prvih nekakvih naseljenih dijelova naselja Lukavec i Cerje. Međutim, te primjedbe nam nisu bile uvažene, također nam nije bila uvažena primjedba da se u slučaju pokretanja nekakvih postupaka, da li istražnih radnji, da li eksploatacije, da je investitor dužan izvesti nove pristupne pravce kako se ne bi opterećivala županijska cesta Lukavec Cerje pa prema državnoj cesti. To je ono što je zapravo, sad da stavimo na stranu sve ove ekološke aspekte, to je ono što će zapravo najviše ugroziti život ljudi na tom području. Mm-hmm. Prema nekakvim saznanjima, niko od nas nije stručnjak u tom području, međutim, eksploatacija gline funkcionira otprilike na način da se nekoliko tjedana glina kopa, trpa na jednu hrpu i tada se vrši kontinuirani izvoz, odnosno odvoz tog materijala od gliništa pa do proizvodnje kroz nekakvi tjedan dana, i to doslovno znači na svakodnevnoj razini stotine kamiona sa punih tereta.
4: U ono vrijeme kad zapravo se to odvozi. Ovo je već gotova priča, glinište će biti tu, ili su to istražne radnje da se utvrde količine gline i je li ona dostatna za neku ekonomsku opravdanu eksploataciju?
5: Pa upravo o toj fazi se radi, dakle nije gotova priča, koncesionar je dobio za sada koncesiju samo za istražne radove, dakle kako bi utvrdio zapravo da li uopće ekonomski isplativo tu otvarati glinište, međutim to je svakako jedan korak koji vodi prema otvaranju samog gliništa. Ono što je važno napomenuti da nijedan od tih koraka ne može proći bez vlasnika tih zemljišta. Mm-hmm. Koliko je nama poznato, dakle koncesionar nije trenutno vlasnik nijedne od čestica koje su unutar obuhvata. To su sve još uvijek privatne čestice u vlasništvu ljudi iz, dakle, okolnih naselja, nešto iz Lukavca, Cerija, Gačica, Lovrećana. Ima naravno vlasnika iz drugih područja koji su van administrativnog područja grada Ivanca, međutim bez njihove suglasnosti se nikakve istražni radovi ne mogu raditi. Tako da zapravo je trenutno u ovoj fazi na vlasnicima da nekako sami procijene jesu li spremni dozvoliti u svojem prostoru tako nešto i uopće pokretati bilo kakve daljnje postupke. Dakle, koncesionar, bez obzira što je od ministarstva dobio dozvolu za istražne radove, mora riješiti imovinsko-pravne odnosno dobiti suglasnost od vlasnika šuma.
4: Govorite mi o suglasnosti, što ukoliko se utvrdi da je količina gline i glinište dovoljno veliko za i ekonomski isplativo, tada dolazi do izvlaštenja ili...
5: Pa izvlaštenje je mogućnost. Mm-hmm. Dakle, svakako prvi korak, već ovi istražni radovi nemogući bez suglasnosti vlasnika. Dakle, tu je prvi korak gdje sami vlasnici tih šuma mogu zaustaviti ili barem donekle zaustaviti bilo kakve daljnje radnje. Ako se utvrdi, ako se ide prema tome da se formira i otvori glinište, tu postoji, nažalost, mehanizam kojim i investitor koji je privatna, odnosno pravna osoba, dakle tvrtka, može preko državnih, odnosno županijskih zavoda zatražiti izvlaštenje. Mm-hmm. Sličnu priču smo imali sa solarnim panelima, onim planiranim poljem u Ribić Bregu, slična priča i sa državnom cestom, dobro, to je državna investicija, ali dakle onda županijske službe su te koje onda provode postupak izvlaštenja. To je uvijek mogućnost kod bilo kakvih takvih radnji, s obzirom da se radi, kao što sam rekao na početku, dakle istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina se smatra strateški važnom za Republiku Hrvatsku.
4: Mm-hmm. Spomenuli ste na početku da je jedan od zahtjeva grada bio da se naprave alternativni pravci, da ukoliko se utvrdi ekonomska isplativost zapravo se ne koristi županijska prometnica koja ide kroz samo naselje. Može li se i dalje inzistirati na tome?
5: Pa mi bi naradio da eksploatacija uopće ne dođe, s obzirom da se radi, dakle to je svakako veoma blizu naselja, to možda nije zahvat na razini kamenoloma koji ipak podrazumijeva i miniranje i svašta drugo, ovo je ipak nešto minija, nazovimo to tako, djelatnost, ali i dalje je eksploatacija mineralnih sirovina koja podrazumijeva prašinu, odvoz kamiona, nekakvu buku i ostale vrste zagađenja. Najradije bi da do toga niti ne dođe, međutim ako investitor bude ustrajao i ako dođe do otvaranja gliništa, svakako nam je prioritet i na tome ćemo ustrajati i dalje da se barem prometno ne opterećuju najbliža naselja. Jer za sada, prema onome što nam je vidljivo iz dokumenata, najbrži i najlogičniji pravac bi zapravo bio po županijskoj cesti, dakle Lukavec, Cerje Tužno, pa prema državnoj cesti i dalje prema Ciglani. Što nam nije prihvatljivo, to jesu mala naselja, međutim cesta, iako je županijska, nije dovoljno profila, tamo je već sad otežano mimo i laženje, to su ceste kojima prometuju i pješaci, prometuju školski autobus, dakle ni u kojem slučaju nam nije prihvatljivo da stotine kamiona na dnevnoj bazi prolaze tom cestom. Ako dođe do otvaranja gliništa, što nadam se da neće, svakako ćemo inzistirati na tome i mislim, bilo koji odgovoran investitor bi i sam zaključio da mu je to, da mu je isplativo raditi novu cestu nego se zapravo nego ugrožavati živote i sigurnost stanovnika okolnih mjesta.
4: Prije nego što krenemo na drugu temu, još samo pitanje, što biste poručili vlasnicima zemljišta koji su u obuhvatu istraživačkog polja?
5: Nije na meni da nekome dajem sugestije što će raditi sa svojim privatnim vlasništvom, ali ću ponoviti ono što sam rekao i prije, dakle na njima je u ovom trenu hoću li dati suglasnost za istražne radovi ili ne. Niko ne može na njihovoj parceli bez njihove dozvole bilo što bušiti, kopati, istraživati.
4: A mi idemo dalje. Prije no što krenemo na novu temu i vas, cijenjeni slušatelji, još jednom pozivam, imate li pitanje za mog gosta, zamjenika gradonačelnika grada Ivanca, gospodina Marka Friščića, vezano je naravno uz administrativno područje grada Ivanca. Slobodno se javite, možete zvati telefonom, broje 505505, predbroj 042 za pozive iz mobilnih mreža, ili šaljite svoje poruke Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622. E sad ćemo na nerazvrstane ceste, ili su to zapravo također gradske prometnice, županijske prometnice i alternativni pravci. Naime, uskoro će početi radovi na prometnici prema Kraševcu, koji će zapravo prometnicu na neko vrijeme zatvoriti, pa grad radi alternativni pravac.
5: Dakle, radi se, čisto da podsjetim, bilo je već tema i u prijašnjim emisijama, to je situacija koja traje nažalost već mjesecima. Dakle, Kraševec je jedna od većih dionica preostalih iz projekta aglomeracije. Pričali smo već o svim problemima sa tim projektom, dakle od zastoja radova, određenih poteškoća u plaćanju između Varkoma kao investitora, izvođača radova i Hrvatskih voda, što je onda dovelo do toga da se zapravo ništa bitno nije dešavalo na toj dionici tjednima i mjesecima, pa do nekakvih tehničkih pretpostavki koje nisu bile očito dobro riješene kroz projekt ili iskomunicirane sa vlasnicima kuća. Dakle, otvorila se potreba da se određeni dio cijevi podbuše umjesto da se kopa, jer je bila mogućnost urušavanja susjednog objekta. Uglavnom, to je sad razriješeno. Mi smo nedavno dobili obavijest da izvođač nastavlja sa tim radovima. Po starom dobrom običaju dosta kasno, dakle nismo stigli nažalost prije reagirati. Da nam je to bilo rečeno barem 2-3 tjedna unaprijed, već bi ta alternativna cesta, dakle spoj prema Lančiću, bio izveden i ne bi bilo trenutnih ovih problema sa pristupom Kraševcu. Međutim, čim smo saznali da se kreće sa radovima, dogovorili smo sa IFKOM-om da probije, dakle to je postojeća nerazvrstana cesta koja do sada nije bila uređena, a spaja naselje Kraševec i Lančić. To jest onaj nekakvu prijelaznu zonu između Ivanca i Lančića.
4: A što će se raditi, o tome ćemo kasnije, imamo jedan poziv. Halo, dobar vam dan, u Sjevernim FM ste.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Imate pitanje za zamjenika gradonačelnika, recite.
0: Lijep pozdrav. Javljam se tu iz Prigovca.
4: Dobro.
0: Odvojak Hermažganovu Inu, znači odvojak Sevri, i onda odvojak prema Kljetima. Prije mjeseci, pol dana sam postavio pitanje gospodinu Križiću za ovaj put. Znači, bilo pitanje u vezi vodovoda. Međutim, ovaj vodovod se sada ukinu, a ti ispravni imovinski, tu nemamo problema, ne? Pa rekao da će se ispitati u vezi čega to, mislim, vodovoda i to.
4: Evo, gospodine Friščić.
5: Dakle, to je jedna situacija na kojoj znam da su IFKOM vode godinama radile. Oni su već, čini mi se, u 2 ili 3 navrata čak i dobili su financiranje za taj projekt od Hrvatskih voda, međutim zapeli su na imovinsko-pravnim odnosima. Detalje iskreno ne znam, dakle, ekipa iz IFKOM vode je taj dio komunicirala sa vlasnicima, da li u pitanju bio jedan vlasnik ili više njih, od kojih su trebali, a nisu uspjeli dobiti dozvolu za polaganje cijevi uz rub njihove parcele, i tu je nažalost čitav projekt stao. Mi smo zbog toga morali odgoditi za nekoliko godina asfaltiranje tog odvijeka, dakle to ulazi u strme dionice, pristup na lokalnu cestu koja vodi prema Žganu Vinu. Još uvijek nam je to u planu, međutim nemamo trenutno informaciju od Varkoma koji je preuzeo naše uslužno područje, hoće li oni sa tim projektom nastaviti dalje i nastojati taj vodovod položiti i rekonstruirati, pa, ili ćemo mi u nekom trenu jednostavno presjeći i krenuti sa tom cestom, pa će Varkom kasnije sanirati ako krenu sa radovima. Dakle, nije do njih. Evo, Varkom je preuzeo takvu situaciju i IHPOM vode, nažalost, zbog imovinsko-pravnih odnosa nisu to uspjeli izvesti.
4: Mm-hmm. Je li naš slušatelj zadovoljan odgovorom?
0: A dobro, donekle.
4: Donekle, evo, moramo pričekati i vidjeti što će Varkom napraviti.
5: I ja bi bio zadovoljniji da se to uspjelo izvesti prije, ima sigurno 3-4 godine kako je ta priča krenula, ali evo, očito da kod nekih od vlasnika zemljišta nije bilo razumijevanja za neku širu priču i javni interes, a svakako u javnom interesu da se taj vodovod rekonstruira.
4: Evo, ja ću zabilježiti ovo pitanje i sljedeći puta kada dođe direktori Varkoma ću zapravo postaviti pitanje što će s time biti, ali i sličnim situacijama. Mi smo se malo dotakli Kraševca, što će se zapravo tamo sve raditi i zbog čega ovaj alternativni pravac koji je evo pri kraju.
5: Dakle, što se aglomeracije tiče, one informacije koje mi imamo, dakle, radi se podbušivanje određenog dijela dionice gdje nije bilo moguće površinski kopati, raditi duboki iskop za polaganje cijevi, i trenutno je taj glavni pristup ili otežan ili određenim dijelovima dana kad se stvarno fizički izvode radovi kompletno blokirani, zbog toga zapravo radimo pristup od Lančića do Kraševca, dakle, sa suprotne strane. Ta cesta ima svoju česticu, ona je bila i kategorizirana kao nerazvrstana cesta, međutim nikad se praktički nije koristila osim za pristup poljoprivrednim parcelama. Mi ćemo ju sada urediti za početak u makadamu, što će svakako i u buduće, sad neovisno i o projektu aglomeracije, bitno olakšati svim mještanima Kraševca pristup, moći će brže do trgovine, moći će brže do glavne ceste u slučaju da se nešto desi na trenutnom glavnom pristupu Kraševcu, imat će nekakvu alternativu, a jednako tako ta cesta nam otvara i dosta interesantno građevinsko područje, dakle na spoju Ivanca i Lančića, koje ćemo i sada kroz izmjene urbanističkog plana također prebaciti u stambeno područje. Dakle, to je predio koji je relativno ravan, tu su uglavnom bila polja i zapravo dosta pogodan za stambenu izgradnju, a vidimo i zadnjih nekoliko godina da se baš u tom području gradnja intenzivirala, praktički da se već izbrisala granica između Lančića i Ivanca uz glavnu cestu.
4: Mm-hmm. Imamo dva pitanja, čini mi se, našeg slušatelja koja su stigla Viberom. U jednoj od prijašnjih emisija pitano je, spominje se jedan datum iz 2025. Neću ga sad spominjati, teško je pamtiti datume, gotovo sam sigurna da nije pravi jer sam ja bila na godišnjem odmoru u to vrijeme. Rekli ste da ćete pitati IHPOM o kom je stadiju asfaltu u odvojku Vinogradska ulica 12 ili 14. Molim odgovora, nešto uro objašnjenje. Imam onda još jedno pitanje. Kod aglomeracije Ivanec i asfaltiranja ulice Bistrica asfalt je položen u ulici Vinogradska u dužini od 10 metara. Eto, da malo pojasnim. Kada je u ulici Vinogradska prije cirka 5 godina mijenjan vodovod i polagan novi sloj asfalta, na samom početku ulice kod dućana Marica nije išao novi sloj asfalta uz obrazloženje da će asfaltirati se nakon što će biti gotova aglomeracija u Bistrici. Aglomeracija je gotova, a ostao je stari sloj asfalta, puno rupa.
5: Dakle, Vinogradska, ajmo početi od ulice Bistrice nekako po rangu. Dakle, tamo aglomeracija, glavnina radova je gotova, međutim oni još imaju dug i odraditi taj spoj prema Rajterovo, ima u Rajterovo određeni dionica, početak ulice Franje Pusta preko mosta, urediti bankine u ulici Bistrica, dakle to su elementi koji su izvođačima aglomeracije još preostali za odraditi do kraja. S obzirom da se radi o nerazvrstanoj cesti, mi tu nećemo popuštati ni milimetra po pitanju tih radova koji su im preostali, dakle inzistirat ćemo, ako ih ne odrade u roku, onda u najmanju ruku na tehničkom pregledu nećemo pustiti izvođaču dalje da odrađuje tehničku dokumentaciju prije nego ti radovi budu izvedeni u potpunosti. Dakle, to je naša cesta i zahtijevamo da bude izvedena najmanje u stanju kakvom je bila i prije, što se tiče širine kolnika, uređenosti bankina. Dakle, ništa neće ostati nezavršeno, međutim, to je još uvijek formalno gradilište aglomeracije, projekt je još uvijek u tijeku i mi ne možemo, ne smijemo zapravo samostalno preko IFKOM-a ili preko nekog drugog izvođača krenuti u bilo kakve radove dokad se projekt aglomeracije ne okonča.
4: Imate li kakvi okvirni rok?
5: To je također pitanje za gospodina Istara. Znam da je došlo nedavno do nekakvih produženja rokova. Međutim, koji je finalni dogovor i hoće li se izvođači moći i htjeti toga držati, to stvarno u ovom trenu ne znamo. Varkom je nositelj investicije, grad Ivanec, tu samo financijska i logistička podrška po potrebi.
4: Imamo pitanje slušatelja, odnosno slušatelja na liniji. Dobar vam dan, sa Sjevernim FM-om ste.
6: Dobar dan, to je gospođa Dragica.
5: Dobar dan.
6: Sjede, mene zanima za autobusno. Ne može se u prometu uredu kupiti kartu. Čekona je zatvorena. Papiri, skupljaju se tam ti koji sjede cijeli dan. Šta je sa tom autobusna baša neuredna? Ja sam u Konaljak išla u Varaždin. To je toliko papira, niko ne čisti, ništa održava. Pa me baš zanima šta je s tom autobusnom našom u Ivancu.
4: Evo, hvala vam na pitanju, ali gotovo sam sigurna da znam odgovor, da čujemo.
5: Da, autobusna je nekako rak rana svih Ivančana. Mi bi vrlo rado da se to uredi, međutim, nije prostor u vlasništvu grada, nego privatno vlasništvu, tvrtka Presečki grupa. Smo sa njima još prije nekoliko godina bili u kontaktu kada su najavljivali jedan ciklus investicija u rekonstrukcije i obnove ovakvih manjih autobusnih kolodvora kao što je Ivanec. Mislim da su jednog odradili, čini mi se da je pregrada u pitanju, nisam 100% siguran, tada je nastupila korona. Kakvi su njihovi planovi dalje, hoće li nastaviti sa tim investicijama ili su od toga odustali, to u ovom trenu ne znamo. Dakle, nije kasnije sa njihove strane bilo više nikakvih kontakta. Iako mi smo tu nudili naravno pomoć i kroz određene prilagodbe prostorno-planske dokumentacije kako bi nekako zadovoljili koliko je to u okviru onoga što je zakonski moguće i njihove potrebe i želje za budućim funkcioniranjem tog prostora. Ono što znam da im je u planu da će se sam kolodvor smanjiti s obzirom da autobusnog prometa više nema toliko koliko je bilo. Po pitanju uređenosti tu ih nastojimo svako toliko podsjećati da ipak vode reda. Policija tu također zna reagirati kada su u pitanju nekakvi grafiti koji su neprimjerenog sadržaja, a ne uklanjaju se na vrijeme. Evo, barem da kolodvor bude uredan ako već ne funkcionira kako bi trebalo. Po pitanju karata, mislim da se one trenutno jedino mogu kupiti u autobusu, takva je odluka Presečki grupe i ostalih operatera koji funkcioniraju kroz njihov sustav.
4: Evo vam, mi lagano idemo kraju emisije, tek sad počinju pitanje o novog slušatelja. Na redu ste, dobar vam dan.
7: Dobar dan. Imam pitanje za gospodina Frišića. Ja živim inače u Bedencu, a kako se ne rješava problem odvodnje Oborinske u Bedencu kod kućnog broja 153, a prema izgledima to se još neće riješiti godinama. Molim vas, gospodine Frišiću, bar mi dostavite vreće s pjeskom da mogu sam braniti svoju imovinu.
5: Pa evo, ja ću svakako provjeriti, evo, ne znam na pamet gdje je kućni broj 153, ali evo, da ću se truditi da vidim sa svojim službama i da izađem osobno na teren i vidim u čemu je problem. Iako je ikako moguće da to što prije tehnički riješimo. Dakle, oborinska odvodnja, ponavljam, ne znam točno koja je lokacija, ako je na našoj cesti, to je nešto gdje možemo relativno brzo reagirati. Iako imamo tih problema i na širem gradskom području, naravno ne može sve biti odrađeno preko noći. Ako je u pitanju županijska cesta, tu se nam onda malo ipak ograničeni manevarski prostor. Ali evo, svakako ću pogledati situaciju na terenu.
4: Još jedno pitanje i time ćemo zaključiti, još imamo 2-3 minute. Halo, dobar vam dan.
8: Dobar dan, evo da se nadovežem na zadnju slušateljicu. Da li u gradu Ivancu postoji komunalni redar koji bi trebao nešto potom urigirati što se tiče smeća i same nečistoće i samog autobusnog kolodvora, jer znamo dobro da ako je taj subjekat u tom vlasništvu da podliježe time da mora se to sređivati i biti uredno. A drugo, što se nadovežem na gospodina što je malo prije zvao, ta problematika je puno godina poznata i svi to vi dobro znate, ne vi gospođo konkretno, nego grad Ivanec, nije to sad prvi put. Pa molim gospodina da malo uzme u obzir te stvari. Hvala lijepa.
4: Evo, što se tiče bedenca, rekli smo da ćemo provjeriti o čemu je riječ.
5: Evo, ne bih htio davati nekakve informacije na pamet, stvarno ne znam o kojoj se točno lokaciji radi, ali svakako ću provjeriti i nastojati svima dati odgovor tamo na licu mjesta, a ne u emisiji.
4: Mm-hmm.
5: Evo, po pitanju kolodvora, čisto da se nadovežem, dakle, komunalno redarstvo ima nadležnost nad javnim prostorima i jednim dijelom privatnih čestica koje graniče sa javnim prostorom. Dakle, hipotetski primjer obiteljske kuće, ako imate nered u svojem dvorištu, negdje od ostraga iza kuće, komunalni redar tu po zakonu ne može baš puno toga napraviti, mm-hmm. osim ako je nered koji ugrožava javnu površinu, da li to cesta, trg, javna zelena površina ili nešto slično. Kolodvor je po nekakvoj svojoj naravi građevina javne namjene, međutim vlasništvo je privatno. Dakle, kažem, mi upozoravamo na jedan korektan prijateljski način, ako stvarno dođe do nekakvih većih problema od održavanja, nečistoće i slično, ali za to je u pravilu zaduženo koje je vlasnik građevine i s obzirom da to nije javna površina, nije u vlasništvu grada Ivanca, ne možemo tu puno toga.

0: načelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friješić. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
1: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.

0: 92,8 Borna Stipetić.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
0: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
0: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: I tako lagano u Statjenu, evo nas do 11 sati i 14 minuta u nastavku Vijesti svijeta.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Vijesti. Pa ajmo čuti što ima novog u svijetu. Za nekoliko sekundica bit će točno 11:15. Hrvatski nuklearni stručnjak i analitičar Tonči Tadić prenio je analizu uglednog američkog povjesničara Stevena Kotkina o 5 mogućih scenarija za budućnost Rusije nakon rata u Ukrajini. Kao najizglednije ishode Kotkin navodi potpunu ekonomsku ovisnost Moskve o Pekingu, odnosno pretvaranje Rusije u kinesku vazalnu državu, te opciju smanjene Rusije u kojoj agresivno i sumnjičavu nacionalističku elitu nastavlja izolaciju i pritisak prema zapadu. Ostali scenariji uključuju radikalizaciju zemlje po uzoru na Sjevernu Koreju, odnosno potpuni unutarnji kaos sa rizikom gubitka kontrole nad nuklearnim oružjem, te kao najmanje vjerojatnu opciju stabilizaciju države i mirnu integraciju u Europu. Kotkin zaključuje da SAD i NATO moraju napustiti iluzije o brzom pretvaranju Rusije u zapadnu demokraciju. Umjesto toga predlaže jačanje obrambene industrije, pametno iskorištavanje ekonomskih trvenja između Moskve i Pekinga, te jasnu diplomatsku razliku između ruskog naroda i vladajućeg režima u Kremlju. Stopa siromaštva u Njemačkoj dosegnula je novi rekordni nivo. Prema najnovijem izvješću, udio siromašnog stanovništva porastao je na 16,1%, što je nastavak negativnog trenda drugu godinu za redom. Službeno se siromašnjima smatraju samci sa neto prihodima manjim od 1446 eura mjesečno, odnosno četvrtočlane obitelji koje raspolažu sa manje od 3036 eura. Izvršni direktor udruženja Joachim Rock upozorio je saveznu vladu da bi dalje rezovi u socijalnim davanjima dodatno pogoršali ovu već dovoljno kriznu situaciju. Još jedna zanimljiva vijest ide u nastavku. Naime, Švedska razmatra uvođenje minimalne dobi do 15 godina za korištenje društvenih mreža nakon preporuke vladine komisije. Prema novom prijedlogu, tvrtke u čijem su vlasništvu platforme bile bi zakonski odgovorne za provjeru starosti svojih korisnika. Švedski ministar socijalnih poslova i javnog zdravstva Jakob Forsmed tematično je upozorio kako, citiramo, gubimo cijelu generaciju zbog beskrajnog scrollanja, dodajući da su ekrani i društvene mreže postali jedan od najvećih problema današnjice za zdravlje mladih. Ovim potezom Švedska se uključuje rastućem broju europskih zemalja koje pokušavaju ograničiti digitalni svijet za mlade. Što se tiče sportskog segmenta, ugledni španjolski sportski list AS oštro kritizirao našu nogometnu reprezentaciju nakon poraza od 0:2 protiv Belgije na Riječi Rujevici. U prvoj utakmici uoči svjetskog prvenstva pogotke za Belgiju postigli su Tielemans u prvom dijelu i Lukaku u sudačkoj nadoknadi. Španjolski analitičari igru Vatrinih opisuju kao sterilnu i bezopasno, ističući da je posjet lopte bio potpuno beskoristan i bez dubine. U izvještaju se navodi isto tako kako je kapetan Luka Modrić igrao sa zaštitnom maskom zbog loma jagodične kosti, a njegove i Pašalićove pokušaje zaustavio je sjajni Thibaut Courtois, dok je Ante Budimir pogodio vratnicu. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Kasno poslije podne navečer slijedi postupan prestanak oborina. Najviša dnevna temperatura danas između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
2: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vlog Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr.
1: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV. Donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
3: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300. Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
4: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
3: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, eto nas do polovice sata, bavimo se u nastavku vašim glazbenim izborima. Pa počnemo što ste naručili, kaže ovako, noćni ritam, rekla si mi odmah za početak, jako lijepe vijesti. Nažalost, nemamo pjesmu, pa ako imate neku alternativu, slobodno šaljite. Moraš biti prvi. Zatim, lijepi pozdrav super voditelju, hvala vam lijepo. Molim vas pjesmu Život je raj vigor, hvala puno i uživajte u ostatku srijede. Pa pokušat ću nekako, gospođo Više, nadam se da ćete i vi uhvatiti neku pozitivu unatoč ovom tmurnom vremenu vani. Zatim, pozdrav, može li Zoran Mišić, gdje si sad? Hvala Martina, je u potpisu, može, bit će. Zoki se sad vratio na veliko, saopću opasnost, ali ovo je nešto iz njegovog solo opusa, bude. A onda dođe ti najljepša žena, utjeha i nada. Idemo dalje, ovdje trago iz Novaka, od Elija Piska, dobro ti večer, ljubavi, pozdrav i do meni, isto tako prijateljicama Ivani, Ramini, Antoni, Ani, dečijima iz Belgije i Njemačke, zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Bilbara i ostalima, može. Zatim Boris Rogoznica i samo čovjek, dodat ćemo i to. Molim vas, Eurythmics, Miracle of Love. Ako nema, onda od Tarapane, vidim te u bijelom. Hvala lijepo, hvala vama. Dobro jutro, žele bi čuti novu pjesmu Nede ukraden, koju pjevaju duetu sa Jeronimom. Hvala, pozdrav od Ružice Ružice. Veliki pozdrav ide i vama, ali i za vas imam ovako tužnu vijest, gdje mi je, tu mi je. Nemamo tu pjesmu, tako da slobodno, ako imate neku alternativu, šibnete uvijek na 091-561-6622. Zatim pozdrav, tri sam ti zime šaptala ime magazin i želim ti Euroart, može. Kaže zatim Vesna, u Sjeverni je sve ljepše i lakše, neka tako bude i vama, hvala vam lijepo. Može pjesma I want to know what love is, puno hvala od Vesne, još jednom veće hvala ide vama. Može li pjesma Mene život razočarao, Neno, može. Zatim jedan Zeko, evo već u pozadini, laži druge, nemoj sebe. Hvala i pozdrav, istina. Hajmo se voditi tim motom. Bok, možeš Siniša Biško, dio srca mog. Lijepi pozdrav Štefici i Marini. Bog Borna, može pjesma od Šušara, Brijom sebe. Hvala i ugodan ostatak dana. Može, bit će i nova Andreja. Bježi kišo s prozora, evo jedne prigodne odanice. Te isto tako, ne vjeruj vinu, pozdrav u kuhinju, doma Matija, hvala odanice. I gdje god da krene, uvijek ubim ja. Bokić, molim vas pjesmu od magazina Kako sam te voljela, hvala lijepo, hvala vama. Živio bih istu i volio tebe i više. Zatim Balašević i jedan remorker bude. Zatim, veli ova pjesma me uvijek raspoloži, molim vas, može li od Dubioze? Može, može li da može, može. Idući glazbeni izbor sve ću dati ako mi se vrati. Pa jedan stranac u noći i Masimo. E sad, ako mene sjećanje služi kako spada, imali smo već nedavno želju za ovom pjesmom, ne znam da li je stigla u našu fonoteku. Ako može pjesma, pusti valcer, vuži polku, grupa Šoštari sa festivala Igrajte na mužikaši, Bedekovčina 2026. Pozdrav vama i slušateljima, hvala vam lijepo, ja ću baciti pogled, pa javiti jel pristigla gospon Zlatko. Stigo još jedan Zečić, kaže, lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala od Silvana. Zatim za jukebox Manuela Ča-ča-ča, može. Dodajemo i Matiju Cveka i Visine na našu listu, bit će i to. Zatim lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu Divna žena, hvala lijep i ugodan ostatak ovog kišnog dana želim isto tako. Kad mi poželite ovako lijep dan, već sad postane lijep, odmah nakon ovakvih želja. Nadam se da će vaš biti takav. Ajmo dalje, kaže ovako, lijepi pozdrav, molim pjesmu Kazimiriš u Jorgovani, Vesna i Dino. Svima pozdrav, hvala od Đuke. Đuka, hvala vama. Idemo dalje, lijepi vam pozdrav, može li činim pravu stvar? Može. Ja ću učiniti ispravno i pustiti pjesmu. Može li pjesma Doviđenja Đo Maračić Maki? Hvala, piše Marija, može bude. Zatim crno pere i kiša, pa prigodna za ovu situaciju vani. Može li za Dragicu Kukec pjesma Mala Čiči? Može. Kao da za nama žali, tuđe sreći naše volu, drugi su se. Zatim hvala nebu, dva prsena od Zlata i Ljiljana, te pisma ljubavna, hvala puno, piše Snježana. Može li kišobran za dvoje? E, ovu pjesmu nisam čuo 100 godina, da pače. Isto prigodna za ove tmurne dane. Mislim da sam obišao sve, čisto podsjetnik, dok još imam svoj glas, počeo sam nešto kašljati, ne sviđa mi se ovo, evo ga, kad se vrijeme ovako plete samo sa sobom ne zna kaj bi, onda to nosi potencijalne groze i slično, no nadamo se da neće biti ništa. Dakle, podsjetnik, ajmo na to. O 13 sati kreće ČŽP, dakle emisija Želja, čestitaka i pozdrava koja će potrajati do tamo noćnih sati, što znači da nema popodnevne šihte, nema nikoga ovdje, idu čestitke, pa ću vam odmah reći da pjesme koje čujete iz SMS juboksa čućete tamo do 1, a ostale ako uhvatite, tokom noći uhvatite, ako ne... Kaj sad, nova šansa već u petak za vaše glazbene izbore. Još sam jednom za svaki slučaj bacio pogled. Dosta priče, ajmo u svijet glazbe, a nakon toga i nešto malo reklamica.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: sad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Samo čovjek, kako je to jednostavno vaš glazbeni izbor, evo nas polako do podneva, idemo na još jedno izdanje oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju oglasnika. Ono što se nudi je sljedeće. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u Nazorovoj ulici u Ivancu. Više na 091-944-4943. 091-944-4943. Ponovit ću još jednom. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u Nazorovoj ulici u Ivancu. Više na 091-944-4943. 091-944-4943. A sada nekoliko informacija vezanih za oglašavanje. Kao što znam, radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovo 1 u Ivancu. Možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Subotom, nedjeljom, praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno, nastojte to učiniti, odnosno obaviti tokom radnog dijela tjedna. Oglasi, čestitke, želje i pozdravi se mogu zaprimiti e-mailom, ponavljam još jednom, na radio@sjeverni.fm ili pak telefonom na 505-606. Ukoliko nosite vaše čestitke, lijepo bismo molili da dođete tjedan do dva prije željenog datuma. I još samo podsjetnik na termine oglasnika koji su isti svakog dana, vaše uplaćene oglase čitamo u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i u zadnjem večernjem terminu u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, vraćamo se glazbi.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8 Borna Stipetić.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Sjeverni FM 92,8. Sjeverni FM.
1: Dame i gospodo, 12.15, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U ispunjenoj kinodvorani Ivanec održan je peti festival zborske glazbe poleg jedne velike gore organizacije Kudar Ulf Reiter. Ovogodišnje izdanje imalo je međunarodni karakter zahvaljujući gostovanju zbora iz slovenskih medvoda. Uz goste iz Slovenije na festivalu su nastupili i zborovi iz Šakovca i Novog Marofa, te domaći mješoviti i dječji zborovi. Manifestaciju otvorio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić, istaknuvši pritom važnost očuvanja glazbene tradicije. Predsjednica KUD-a Irena Gotel zahvalila gradu Ivancu na financijskoj potpori, a u sklopu festivala profesor Domenico Briški održao je i stručne seminare za zborovođe i izvođače. Povodom Dana državnosti na gradskom groblju u Lepoglavi odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima, a članovi obitelji braniteljskih udruga i gradskih institucija položili su vijence i zapalili svijeće kod spomen križa. Gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić istaknuo kako su hrabrost i žrtva branitelja trajno utkane u temelje naše države. Važnost trajnog sjećanja naglasio je brigadirni general Zdravko Jakop, dok je zajedničku molitvu predvodio velečasni Nenad Piskač. Udruga Peharček organizirala je 27. ocjenjivanje vina koje je po prvi puta u potpunosti održano u Ivanečkom gradskom parku. Brojni posjetitelji uživali su u degustaciji lokalnih vina, domaćim kolačima, gulašu i roštilju, dok su se za glazbenu atmosferu pobrinuli faringaši. Predsjednik udruge Josip Jagić zahvalio je gradu Ivancu na podršci, a predsjednik povjerenstva Davor Hižak istaknuo da je ocijenjeno 155 uzoraka, od kojih su 42 osvojila zlato. Glavnu nagradu Zlatni Peharček ove godine osvojio Marko Čiček iz Ivanečkog naselja. Što se tiče sporta, šahovski klub Ivanec organizira treći međunarodni turnir Ivanec Open 2026. koji će se održati od 12. do 14. lipnja u hotelu Orion. Sve se igra po švicarskom sistemu, odnosno sustavu 7 kola sa tempom igre od 60 minuta plus 30 sekundi po potezu za svakog igrača. Redovna upisnica, odnosno upisnica, iznosi 35 eura, dok kadete, juniori i šahistice plaćaju 25 eura. I još nekoliko riječi o vremenu u ostatku dana. Bit će većinom oblačno uz oborine, što se tiče kasnijeg doba dana, tek navečer proljepšanje. Najviša dnevna temperatura danas bit će između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Podsjećamo da vaše oglase, čestitke

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

I tako, ljudi moji, došlo vrijeme da se rastanemo mi za danas. Svima želim uspješan ostatak ovog dana. Sunca baš i nećemo vidjeti, pa budite doma, budite u svojim krevetcima. Lijepo odmarajte nakon posla. Nek svima bude isto tako ugodno tijelovo i čujemo se ponovno u petak. Plan za nastavak izuzetno jednostavan, do 13 sati vaše glazbene izbori, a od 13 sati pa do kasnih noćnih sati čestitke. Tako da ako kojim slučajem zaspite kad u neko doba noći počnu vaše glazbene želje koje idu nakon 13, bolje vi spavajte pa onda naručite nove u petak. A kad spominjem petak, to automatski znači da nema nikoga u popodnevnoj šihti. Kažem, čestitke su tu. Ispunjen je prostor, ispunjen odličnom glazbom po vašem izboru. Ako ste prije CCA čuli mali mešunk u našem eteru, nemojte se brinuti, sve ok, čestitke idu, događa se i najboljima i sve slične isprike. Ljudi, čuvajte se, pazite se, oprezno prometu, znamo da kiša stvara puno problema, pa imajmo to na umu. Za odjavu lijepo se poklopilo jedan lagani džiboni. Živjeli i do slušanja.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđeni

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

0: Počinjemo pripreme za svjetsko prvenstvo u nogometu. Šal navijački kockasti euro i 99 centa. Zastavica za auto kockice 99 centa. Flipse ringovi okus pice navijački 300 grama 2 eura i 49 centi. Pivo Ožujsko pola litre Limenka six pack 6 eura i 99 centi. Sladoled Jeti 1,65 litera 3 eura i 69 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste 1 euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: 22,8 MHz Sjeverni FM.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: Poslovni oglasi.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivan broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095 361 5005.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova, cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 eura. Odojak 4,79 eura po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela. Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
2: Matej Lončarić i Nikoli Milešiću. Sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem. A malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela. Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na semark.hr.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: MHz Sjeverni FM.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka. I tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime. Satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Počinjemo pripreme za svjetsko prvenstvo u nogometu. Šal navijački kockasti euro i 99 centa. Zastavice za auto kockice 99 centa. Flipse ringovi okus pice navijački 300 grama 2 eura i 49 centi. Pivo ožujsko pola litre limenka six pack 6 eura i 99 centi. Sladoled jeti 1,65 litera 3 eura i 69 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste 1 euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
3: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.

0: ovlaštenog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
2: Marketing,
3: slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Ono što se nudi je sljedeće. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u Nazorove ulici u Ivancu. Više na 091-944-4943. 091-944-4943. Ponovit ću još jednom. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u Nazorove ulici u Ivancu. Više na 091-944-4943. 091-944-4943. A sada nekoliko informacija vezanih za oglašavanje. Kao što znate, vaše oglase možete uplatiti na više načina, možete doći osobno do nas i to svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovo 1 u Ivancu. Možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Subotom, nedjeljom, praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno, nastojte to učiniti, odnosno obaviti tokom radnog dijela tjedna. Oglasi, čestitke, želje i pozdravi se mogu zaprimiti e-mailom, ponavljam još jednom, na radio@sjeverni.fm ili pak telefonom na 505-606. Ukoliko nosite vaše čestitke, lijepo bismo molili da dođete tjedan do dva prije željenog datuma. I još samo podsjetnik na termine oglasnika koji su isti svakog dana, vaše uplaćene oglase čitamo u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i u zadnjem večernjem terminu u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, vraćamo se glazbi.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

0: Вести Дана.
1: Organizaciji Gradska društva Crvenog križa Ivanec jučer je održana još jedna iznimno uspješna akcija darivanja krvi. Ova akcija bila je posebno usmjerena prema darivateljicama sa šireg ivanečkog područja, održana je u ugodnom prostoru Zavoda za socijalni rad područnog ureda Ivanec. Plemenitom pozivu Ivanečkog Crvenog križa odazvalo se ukupno 36 darivatelja. Nakon obavljenih liječničkih uspješno su prikupljene 34 doze dragocjene tekućine koja život znači. Ono što posebno veseli i što svakako moramo istaknuti je činjenica da se ovoj velikoj humanoj obitelji darivatelja krvi jučer uključila i dvije nove članice, odnosno dvije nove darivateljice kojima od srca čestitamo na ovom plemenitom činu. Iz Ivanečkog Crvenog križa uputili su neizmjerno zahvalnost baš svakom pojedincu koji je izdvojio svoje vrijeme i pokazao visoku razinu društvene odgovornosti i empatije prema potrebitima. Ujedno iz Crvenog križa podsjećaju sve građane da i dalje redovito prate kalendar akcija darivanja krvi kako bi svojim kontinuitetom pomogli održavanju stabilnih zaliha krvi u našim bolnicama. Od ovog utorka stanovnicima Završja Podbelskog znatno su dostupnije i bliže usluge primarne zdravstvene zaštite. To mogu zahvaliti uvođenju moderne mobilne ambulante obiteljske medicine Doma zdravlja Varaždinske županije. Ova putujuća ordinacija u naselju će boraviti svakog utorka i to vremenu od 9 pa sve do 13 sati, a bit će locirana na lako dostupnom mjestu, odmah ispred lokalne ljekarne. Riječ je o vrhunski suvremeno opremljenom vozilu koje funkcionira kao prava ordinacija na kotačima. U njemu stručni medicinski tim koji čine liječnik te medicinska sestra, odnosno tehničar, pruža cijeli niz osnovnih zdravstvenih usluga. Mještani ovdje mogu obaviti preventivne i redovite preglede, timovi prate stanje kroničnih bolesnika, a na licu mjesta izdaju se recepti za lijekove kao i uputnice za daljnje pretrage. Ono što je posebno važno za starije i nemoćno stanovništvo je da će ovaj tim prema potrebi obavljati kućne posjete nepokretnima te slabije pokretnim pacijentima na tom području. Ova hvale vredna pomoćna ambulanta nabavljena je u okviru velikog projekta koji je u potpunosti financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Njezina glavna svrha je dugoročno unaprijediti, olakšati i podići dostupnost zdravstvene zaštite na višu razinu sa posebnim naglaskom na stanovnike ruralnih, izoliranih i prometno udaljenih područja diljem naše županije. Mještani Završja tako više ne mora brinuti o dugim putovanjima do najbližeg liječnika, zato što liječnik sada utorkom dolazi baš k njima. Izvođenje ovog spoja predstavlja veliki izazov za građevinare. Zbog iznimno velikih dubina na kojima su cijevi ukopane, vrlo nepristupačnog terena te neposredne blizine stambenih i gospodarskih objekata, klasično kopanje nije bilo sigurna opcija. Zato će se spoj kanalizacijskih cjevovoda izvesti posebnom tehnologijom podzemnog bušenja. Na taj način u potpunosti će se izbjeći svi rizici od eventualnog oštećenja ili slijeganja okolnih zgrada i obližnjih kuća. S obzirom na to da bi tijekom samog izvođenja ovih kompliciranih radova, na čiju dinamiku i trajanje sam grad Ivanec ne može izravno utjecati, moglo doći do posebnog, odnosno potpunog zatvaranja prometa u ulice Kraševec, gradska uprava reagirala preventivno i brzo. Kako građani ne bi ostali odsječeni, grad Ivanec je kao prioritet pokrenuo radove na hitnom osposobljavanju alternativnog, odnosno poljskog puta prema Kraševcu. Taj će put biti uređen kako bi se svim stanovnicima omogućio nesmetan pristup njihovim domovima, odnosno osobnim i teretnim vozilima. Iz gradske uprave napominju da će ovim složenim zahvatom službeno završiti svi kanalizacijski radovi u ovom dijelu Ivanca, nakon čega građevinarima preostaje još samo finalno asfaltiranje ulice, čime će mještani dobiti potpuno uređenu i modernu prometnicu. U srijedu 17. lipnja s početkom u 9 sati ujutro Ivane će ponovno biti ponosni domaćin već 23. po redu susreta osoba sa invaliditetom Hrvatske koji nosi prepoznatljiv i to po naziv Polek jedne velike gore Ivanec 2026. Ovaj veliki susret održat će se u prostorima Ivaneške osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, a riječ je o manifestaciji koju sa velikim trudom i ljubavlju organizira Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec. Ovaj susret svake godine okuplja brojne članove srodnih udruga osoba s invaliditetom sa područja cijele sjeverozapadne Hrvatske. Glavni ciljevi ovog projekta su kontinuirano jačanje međusobne suradnje, isto tako razmjena iskustava u radu, promicanje istinskog zajedništva te poticanje aktivnog sudjelovanja osoba u životu lokalne zajednice. Organizatori su i za ovu godinu spremili iznimno bogat i sadržajan repertoar. Sve počinje svečanim otvorenjem, nakon čega će uslijediti glazbeni nastup mlade, iznimno talentirane ivaneške sopranistice Eve Osonjački. Sudnici će potom imati šansu posjetiti i obično uređeni centar za posjetitelje Kukuljević, kao i memorijalni centar Domovinskog rata u Ivancu. Naravno, susret ne bi bio potpun bez tradicionalnih sportskih natjecanja prilagođenih sudionicima, nakon kojih slijedi zajednički ručak, te uvijek napeto i veselo izvlačenje vrijedne tombole. Tijekom cijelog dana u školi će biti postavljena i prigodna izložba domaćih proizvoda od meda lokalnih pčelara. Isto tako, u hvale vrijednoj suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Ivanec, Za sve suradnike i goste bit će organizirana i besplatna preventivna zdravstvena akcija u sklopu koje će moći izmjeriti razinu šećera u krvi te isto tako krvni tlak. Svi su dobrodošli podržati ovaj hvale vrijedan događaj. Povodom obilježavanja svjetskog dana izazova zajednica sportskih udruga grada Lepoglava organizirala je prekrasno rekreativno druženje i pješačenje u prirodi. Lokacija nije mogla biti ljepša, hodilo se u bekovitom i zelenom ambijentu Park šume Trakošćan. U ovoj aktivnosti su sudjelovali čak 123 djece vrtićke dobi, a riječ je o mališanima iz dječjih vrtića koji djeluju na cijelom području grada Lepoglave. Točnije iz samog centra Lepoglave te iz područnih odjeljenja u Žarovnici i Višnjici. Poseban i najveseliji moment ovog izleta bio je dolazak mališana do infotočke smještene kod povijesne ribarske kućice podno dvorca. Tamo su djeca imala šansu napraviti dužu stanku, odmoriti se od pješačenja, pojesti svoj krepki obrok te uživati u lijepom pogledu i ljepotama koje nudi Trakošćan. U obilježavanje ovog svjetskog dana izazova aktivno se uključila i javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, odnosno priroda Varaždinske županije, a stručni djelatnici ove ustanove sa velikim su veseljem dočekali male istraživače kod infotočke. Za njih su spremili i održali iznimno zanimljivu, poučnu i kratku prezentaciju prilagođenu njihovoj dobi o bogatom, biljnom i životinjskom svijetu koji obitava u Park šume Trakošćan. No, to nije sve. Mališanima je na slikovit način predstavljen i novoproglašeni Park prirode Zagorske gore, čime se djecu od najranije dobi uči važnosti očuvanja zelenila, odnosno onoga što nas okružuje. Osim uspješnih sportskih aktivnosti iz Lepoglave nam stižu i sjajne financijske vijesti koje će izravno podići kvalitetu života najmlađih mještana i njihovih roditelja. Naime, na adresu gradske uprave stigle su službene obavijesti iz Ministarstva demografije i useljeništva o odobrenju značajnih bespovratnih sredstava. Prva potpora stiže u iznosu od 13.754 eura, a ovo su bespovratna sredstva namjenski odobrena za dječji vrtić Lepoglava, preciznije za njihovu podružnicu u Višnjici. Ovaj novac bit će utrošen na nabavu potpore, odnosno nove opreme, suvremene didaktičke opreme, kvalitetnog namještaja prilagođenog djeci te modernih edukativnih materijala koji će odgojiteljicama olakšati rad, a mališanima boravak učiniti još zabavnim i poučnim. No, to nije sve što stiže iz resornog ministarstva. Lepoglav je odobren i drugi još veći iznos od čak 28.515 eura. Ova sredstva su u potpunosti namijenjena za projekt kompletnog opremanja i uređenja modernog dječjeg igrališta u naselju Moričevec. Ovim novim i izdašnim financijskim injekcijama Lepoglav u kontinuitetu nastavlja sa velikim ulaganjima u kapacitetne projekte koji su izravno usmjereni na poboljšanje životnih uvjeta za djecu i mlade. Glavni cilj svih ovih aktivnosti je stvaranje maksimalno sigurnog, poticajnog, kvalitetnog i sadržajnog okruženja za najmlađe sugrađane na cijelom administrativnom području grada Lepoglave. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica iz Ivanca sprema svoj veliki planinarski pothvat. U razdoblju od 20. do 22. lipnja Ivanečki planinari organizira višednevni izlet na mitsku hrvatsku planinu Velebit, a glavni cilj je hodnja legendarnom Premužićevom stazom. Za one koji možda ne znaju, Premužićeva staza sa punim pravom nosi titulu najpoznatijeg, najljepšeg i najsuvremenije projektiranog planinarskog puta u cijeloj lijepoj našoj. Staza je ukupno dugačka 57 km, a protiže se kroz same vršene najatraktivnije dijelove sjevernog i srednjeg Velebita, nudeći planinarima spektakularne vidike na Jadranskom moru sa jedne te na Ličko gorje sa druge strane. Iz HPD-a Ivančica obavještavaju sve zainteresirane da se službene prijave za ovaj atraktivan izlet primaju u prostorima društva i to do popunjenja slobodnih mjesta u planinarskom domu, a krajnji rok za prijavu je 16. lipnja. Prilikom prijave potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30 eura kojom se potvrđuje siguran polazak. Ugovorna cijena ovog izleta formirana je na bazi od minimalno 18 prijavljenih osoba i iznosit će oko 120 eura, što uključuje prijevoz i smještaj. Sve dodatne informacije, detaljan plan puta, po danima te popis potrebne opreme, svi zainteresirani mogu dobiti izravno kod vodiča ili u prostorima Hrvatskog planinarskog društva Ivančica u Ivancu. Ne propustite šansu za nezaboravnu velebitsku avanturu. U subotu 6. lipnja u vremenu od 8 sati ujutro pa do 13 sati popodne na prostornom trgu ispred upravne zgrade općine Cestica održat će se tradicionalna i uvijek rado posjećena manifestacija pod nazivom Plac u Cestici. Ova manifestacija ovoga će puta svim posjetiteljima i gostima ponuditi iznimno bogat, šarolik i odličan program. Prvi lokalni gostujući izlagači na svojim će štandovima predstaviti najbolje domaće proizvode i autohtone rukotvorine. Posjetitelji će tako moći kupiti svježe, tek ubrano voće i povrće, domaći med, vrhunska lokalna vina, te brojne druge gastronomske delicije i unikatne predmete koje s ljubavlju izrađuju vredne ruke lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrtnika. Cjelokupno subotnje druženje upotpunit će svojim nastupom i KUD općine Cestica koji sprema bogat prikaz narodnih plesova i pjesama. Organizatori su spremili i etno gastro ponudu, pa sve posjetitelje očekuje izvrsna tradicionalna jela i hladna pića koja će se spremati na licu mjesta. U Ivancu je svečano i iznimno toplom tonu obilježen nacionalni dan udomiteljstva. Predana i aktivna udruga udomitelja Nada iz Ivanca organizirala je predivno druženje povodom ovog važnog datuma sa ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti udomiteljstva. U ovoj velikoj svečanosti nazočili su odlični ugledni gosti i podbiratelji rada udruge, među kojima su bili Zdenko Đuras, izaslanik župana Varaždinske županije Anđelka Srčaka, zatim predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo Marija Igrec, kao i predsjednica županijskog tima za udomiteljstvo naše županije Sara Marković i Lorena Mudri. Svečanost je prisustvovala i upraviteljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad područnog ureda Ivanec, Ema Mihin. Cijeli ovaj svečani dan proteka je točno onako kako udomitelji i žive. U veselju, glasnom smijehu, istinskom zajedništvu i toploj obiteljskoj atmosferi. Za najmlađe je spremljen pravi mali raj. Djeca su satima uživala u društvenim i sportskim igrama, skakanju na velikom dvorcu na pohavanje, te ostalim kreativnim i zabavnim aktivnostima koje je osmislila i uspješno vodila animatorica Veronika Štefanko. Dok su se djeca zabavljala, odrasli, odnosno udomitelji i stručni gosti, iskoristili su ovu idealnu šansu za ugodno druženje, opušten razgovor, te neprocjenjivu razmjenu svakodnevnih životnih i profesionalnih iskustava u udomiteljstvu. I zna da još jednom poručuje kako je ljubav udomitelja ključ za sretnije djetinjstvo mnoge djece.
0: Sport.
1: Lovačko društvo Fazan iz Maruševca ovog je vikenda ponosni domaćin organizator velikog natjecanja u trapu, atraktivnoj streljačkoj disciplini gađanja gljivenih golubova. Ovo uzbudljivo natjecanje održat će se na modernoj streljani lovačkog društva Fazan u Maruševcu, koje se nalazi na odlično poznatoj adresi Čalinec 50. Sve počinje već sutra kada je za sve strijelce organiziran službeni trening s početkom od 17 sati kako bi natjecatelji mogli isprobati puške i namjestiti nišanske sprave. Ono glavno veliko natjecanje počinje u subotu 6. lipnja točno u 9 sati ujutro. Organizatori napominju da će se na pomoćnoj streljani tijekom dana moći pucati atraktivne takozvane duple desetke, što će zasigurno privući veliki broj iskusnih strijelaca iz cijele regije. Novo događanje nije samo za natjecatelje. Iz lovačkog društva Fazan pozivaju sve mještane i ljubitelje da dođu u Čalinec zato što sve posjetitelje očekuje vrhunska zabava, nadaleko poznati lovački specijaliteti i prilozi, bogate i vrijedne narade za najbolje plasirane strijelce te ugodno cjelodnevno druženje u živu glazbu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslijepodne većinom oblačno i prohladno, povremeno s kišom, a onda prema večeri očekujemo smirivanje vremena i prestanak oborina. Vjetar umjeren, prolazno i jak sjevernih smjerova, a temperatura zraka između 14 i 17 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi pretežno sunčano i toplije vrijeme uz slab jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13 s mjesečnom maglom, a najviša dnevna temperatura između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. U petak novo na oblačenje s mjesečnim pljuskovima, a onda za vikend suho, sunčanije i toplije.
1: Služili ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Kristin Kraškaj, a čitao Borna Stipetić.
3: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. Dva dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Sedonija 12.

0: Svinjski kare bez kosti domaći 3,89 € za kilogram. Prsa pileća svježa 4,79 €. Pljeskavice Banja Lučke 450 grama vajda 2,99 €. Salame trajne krajevi žito 5,99 € za kilogram. Kupus mladi dalmatinski 59 € za kilogram. Banane svježe 99 € po kilogramu. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja 1,79 €. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml 1,29 €. Hidra u boci pola litre razne vrste 1,05 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Općinskoj ulici. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: Kih Ivanovaca 9. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
2: Trebaš mala pocinčane žice.
1: Pletex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Sretan brak dragoj prijateljici Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem žele prijateljice Ivana i Jasmina.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 eura. Odojak 4,79 eura po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob Ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob Ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 045-506.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Matej Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: ситуація осмиряється сіверний ефір.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Matej Lončarić i Nikoli Milešiću. Sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Ono što se nudi je sljedeće. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u Nazorovoj ulici u Ivancu. Više na 091-944-4943. 091-944-4943.

0: Суботом, нелјом, празницима, на пример, се честиткани огласи, па ако стижете особно, наследите то учинити, односно обавити током радног дела тједна. Огласи, честитке, желје и поздрави се могу запримити имейлом, понављам још једном, на radio@sjeverni.fm или пак телефоном на 505-606. Ukoliko nosite vaše čestitke, lijepo bismo molili da dođete tjedan do dva prije željenog datuma. I još samo podsjetnik na termine oglasnika koji su isti svakog dana, vaše uplaćene oglase čitamo u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i u zadnjem večernjem terminu u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, vraćamo se glazbi.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji, malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu, svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca oltah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: 92,8 MHz. Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivan broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne.

0: Na osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela. Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: Ivanečkom dnevniku donosimo. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Ivancu. Rade na aglomeraciju Ivancu, spoj u ulici Kraševec. Najava 23. susreta osoba s invaliditetom Hrvatske u Ivancu. HPD Ivančić organizira pohod na Velebit. Nacionalni dan udomiteljstva u Ivancu. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti danas pripremila je Kristin Kraše, dok će vas kroz ovo izdanje Ivanečkog dnevnika voditi Borna Stipetić. Za prognozu vremena su kao i uvijek zaduženi prognozičari iz portala Kad će kiša, a više saznajte u nastavku. Dame i gospodo, dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Organizaciji Ljačkog društva Crvenog križa Ivanec jučer je održana još jedna iznimno uspješna akcija darivanja krvi, a ova akcija bila je posebno usmjerena prema darivateljicama za širok Ivanečkog područja, održana je u ugodnom prostoru Zavoda za socijalni rad područnog ureda Ivanec. Plemenitom pozivu Ivanečkog Crvenog križa odazvalo se ukupno 36 darivatelja. Nakon obavljenih liječničkih uspješno su prikupljene 34 doze dragocjene tekućine koja život znači. Ono što posebno veseli i što svakako moramo istaknuti je činjenica da se ovoj velikoj humanoj obitelji darivatelja krvi jučer je uključila i dvije nove članice, odnosno dvije nove darivateljice kojima od srca čestitamo na ovom plemenitom činu. Iz Ivanečkog Crvenog križa uputili su neizmjerno zahvalnost baš svakom pojedincu koji je izdvojio svoje vrijeme i pokazao visoku razinu društvene odgovornosti i empatije prema potrebitima. Ujedno iz Crvenog križa podsjećaju sve građane da i dalje redovito prate kalendar akcija darivanja krvi kako bi svojim kontinuitetom pomogli održavanju stabilnih zaliha krvi u našim bolnicama. Izvođenje ovog spoja predstavlja veliki izazov za građevinare. Zbog iznimno velikih dubina na kojima su cijevi ukopane, vrlo nepristupačnog terena te neposredne blizine stambenih i gospodarskih objekata, klasično kopanje nije bilo sigurna opcija. Zato će se spoj kanalizacijskih cjevovoda izvesti posebnom tehnologijom podzemnog bušenja. Na taj način u potpunosti će se izbjeći svi rizici od eventualnog oštećenja ili slijeganja okolnih zgrada i obližnjih kuća. S obzirom na to da bi tijekom samog izvođenja ovih kompliciranih radova, na čiju dinamiku i trajanje sam grad Ivanec ne može izravno utjecati, moglo doći do posebnog, odnosno potpunog zatvaranja prometa u ulici Kraševec, gradska uprava reagirala preventivno i brzo. Kako građani ne bi ostali odsječeni, grad Ivanec je kao prioritet pokrenuo radove na hitnom osposobljavanju alternativnog, odnosno poljskog puta prema Kraševcu. Taj će put biti uređen kako bi se svim stanovnicima omogućio nesmetan pristup njihovim domovima, odnosno osobnim i teretnim vozilima. Iz gradske uprave napominju da će ovim složenim zahvatom službeno završiti svi kanalizacijski radovi u ovom dijelu Ivanca, nakon čega građevinarima preostaje još samo finalno asfaltiranje ulice, čime će mještani dobiti potpuno uređenu i modernu prometnicu. U srijedu 17. lipnja s početkom u 9 sati ujutro Ivane će ponovno biti ponosni domaćin već 23. po redu susreta osoba s invaliditetom Hrvatske koji nosi prepoznatljiv i to po naziv Polek jedne velike gore Ivanec 2026. Ovaj veliki susret održat će se u prostorima Ivaneške osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, a riječ je o manifestaciji koju se velikim trudom i ljubavlju organizira Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec. Ovaj susret svake godine okuplja brojne članove srodnih udruga osoba s invaliditetom sa područja cijele sjeverozapadne Hrvatske. Glavni ciljevi ovog projekta su kontinuirano jačanje međusobne suradnje, isto tako razmjena iskustava u radu, promicanje istinskog zajedništva te poticanje aktivnog sudjelovanja osoba u životu lokalne zajednice. Organizatori su i za ovu godinu spremili iznimno bogat i sadržajan repertoar. Sve počinje svečanim otvorenjem, nakon čega će uslijediti glazbeni nastup mlade iznimno talentirane ivaneške sopranistice Eve Osonjački. Sudnici će potom imati šansu posjetiti i obići novo uređeni centar za posjetitelje Kukuljević, kao i memorijalni centar Domovinskog rata u Ivancu. Naravno, susret ne bi bio potpun bez tradicionalnih sportskih natjecanja prilagođenih sudionicima, nakon kojih slijedi zajednički ručak, te uvijek napeto i veselo izvlačenje vrijedne tombole. Tijekom cijelog dana u školi će biti postavljena i prigodna izložba domaćih proizvoda od meda lokalnih pčelara. Isto tako, u hvale vrijednoj suradnji sa gradskim društvom Crvenog križa Ivanec, za sve suradnike i goste bit će organizirana i besplatna preventivna zdravstvena akcija u sklopu koje će moći izmjeriti razinu šećera u krvi, te isto tako krvni tlak. Svi su dobrodošli podržati ovaj hvale vrijedan događaj. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica iz Ivanca sprema svoj veliki planinarski pothvat. U razdoblju od 20. do 22. lipnja Ivaneški planinari organiziraju višednevni izlet na mitsku hrvatsku planinu Velebit, a glavni cilj je hodnja legendarnom Premužićevom stazom. Za one koji možda ne znaju, Premužićeva staza sa punim pravom nosi titulu najpoznatijeg, najljepšeg i najsuvremenije projektiranog planinarskog puta u cijeloj Lijepoj našoj. Staza je ukupno dugačka 57 km, a protiže se kroz same vršene najatraktivnije dijelove sjevernog i srednjeg Velebita. Nojići planinarima spektakularne vidike na Jadransko more sa jedne, te na Ličko gorje sa druge strane. Iz HPD-a i Vančica obavještavaju sve zainteresirane da se službene prijave za ovaj atraktivan izlet primaju u prostorima društva i to do popunjenja slobodnih mjesta u planinarskom domu, a krajnji rok za prijavu je 16. lipnja. Prilikom prijave potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30 eura, kojom se potvrđuje siguran polazak. Ugodna cijena ovog izleta formirana je na bazi od minimalno 18 prijavljenih osoba i iznosit oko 120 eura, što uključuje prijevoz i smještaj. Sve dodatne informacije, detaljan plan puta, po danima te popis potrebne opreme, svi zainteresirani mogu dobiti izravno kod vodiča ili u prostorima Hrvatskog planinarskog društva Ivančica u Ivancu. Ne propustite šansu za nezaboravnu velebitsku avanturu. U Ivancu je svečano i iznimno toplom tonu obilježen Nacionalni dan udomiteljstva. Predana i aktivna udruga udomitelja Nada iz Ivanca organizirala je predivno druženje povodom ovog važnog datuma sa ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti udomiteljstva. U ovoj velikoj svečanosti nazočili su odlični ugledni gosti i podbiratelji rada udruge, među kojima su bili Zdenko Đuras, izaslanik župana Varaždinske županije Anđelka Srčaka, zatim predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo Marija Igrec, kao i predstavnica županijskog tima za udomiteljstvo naše županije Sara Marković i Lorena Mudri. Svečanost je prisustvovala i upraviteljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad područnog ureda Ivanec, Ema Mihin. Cijeli ovaj svečani dan proteka je točno onako kako udomitelji i žive. U veselju, glasnom smijehu, istinskom zajedništvu i toploj obiteljskoj atmosferi. Za najmlađe je spremljen pravi mali raj. Djeca su satima uživala u društvenim i sportskim igrama, skakanju na velikom dvorcu na pohavanje, te u ostalim kreativnim i zabavnim aktivnostima koje je osmislila i uspješno vodila animatorica Veronika Štefanko. Dok su se djeca zabavljala, odrasli, odnosno udomitelji i stručni gosti, iskoristili su ovu idealnu šansu za ugodno druženje, opušteni razgovor, te neprocjenjivu razmjenu svakodnevnih životnih i profesionalnih iskustava u udomiteljstvu. I znade još jednom poručuje koja je ljubav udomitelja ključ za sretnije djetinjstvo mnoge djece.
1: Prognoza vremena. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi pretežno sunčano i toplije vrijeme uz slab jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13 s mjestimičnom maglom, a najviša dnevna temperatura između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. U petak novo na oblačenje s mjestimičnim pljuskovima, a onda za vikend suho, sunčanije i toplije.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: Svinjski kare bez kosti domaći 3 eura i 89 centi za kilogram. Prsa pileća svježa 4 eura 79 centi. Pljeskavice Banja Lučke 450 grama vajda 2 eura i 99 centi. Salame trajne krajevi žito 5 eura i 99 centi za kilogram. Kupus mladi dalmatinski 59 centa za kilogram. Banane svježe 99 centa po kilogramu. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega, 2 komada, 2 sloja, euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata, 400 ml, 1 euro i 29 centi. Hidra u boci, pola litre, razne vrste, euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje, 7. lipnja, otvoren je naš hipermarket u Optijskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige. Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka. I tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
0: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
4: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekse trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
6: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Biart by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 052-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Stojković.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

0: 30% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackView.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan

0: Auto Centar. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 5 5 6 6.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

0: Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan, vjenčanja, te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Sjeverni FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: čekaj.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kaj je?

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?